0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.

0: Sveiki, čia radijas autožinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkytis su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Tuo tarpu praėjus pusantros savaitės nuo šalyje siautusios audros elektros vakar vis dar neturėjo maždaug 7000 vartotojų, nes anksčiau skelbė, kad iki šios dienos tiekimas turėtų būti atkurtas visiems klientams, tačiau panašu teks skelbti naują terminą. Ukraina informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Kijevas atkreipė dėmesį, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau pažymi karinių veiksmų suaktyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. LKL sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę, draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Labas rytas, brangus, gero ryto, bičiuliai. Taip mes jau turim ketvirtadienį rugsėjo 3 dieną ir porą minučių po pusės 7 čia prasideda gero ryto laida ir su jumis iki pat 10. Dabar pamelavau, besakydama iki pat 10, bet šį rytą būsiu aš, Danielė, ir tu, Simai.
3: Nu, kaip ten sako, sveiki, tai sveiki. Labą rytą visiems, kurie su mumis, taip, tu čia tą įžangą gražiai padarei. Kodėlgi Danielė išvyks anksčiau negu priklausytų, sakykime, pagal darbo grafiką, tai dėl to, kad šiandien tavęs laukia kelionėje Jungtinės Amerikos valstijose, ne?
2: Tikrai taip, skrydis į Čikagą, žinok, paskutinę minutę užsičekinau, paskutinę minutę susidėliojau daiktus ir tai buvau priversta tik dėl to, kad jis iš čia važiuosiu į oro uostą, o šiaip tai turėjau to laiko, galvojau, tikrai savaitgalį viskas bus supakuota, viskas bus sužiūrėta, kaip visada, žodžiu, viskas nieks nesikeičia.
3: Jo, nu kartais tie dalykai taip kartojasi, žinai, kyriai, kad net po to supranti, kad nebėra prasmės nieko keisti, žinai, nu kam čia dabar save kankinti, kam čia žadėti, kad kitą kartą bus kitaip. Čia susiję ir su tavo to susipakavimu, susiję su, nežinau, turbūt kalėdiniam dovanom greičiausiai. Nes kiekvienas iki, su tuo persivalgymu galų gal, ne kalėdiniu arba naujametiniu. Gal aš ją per toli į priekį žiūriu, bet iš tikrųjų jo, nu, kartais, žinai, reikia nuleisti garą ir pasakyti, žinai, aš gyvenu būtent tokį gyvenimą, nieko šio daugiau nebežadėsiu, viskas tegu lieka taip, kaip buvę, kaip yra, ir nieks dėl to čia labai nenukentės turbūt.
2: Bet žiūrėk, labai greitai prabėgo, galim sakyti, pirma jau rudens savaitė, ne, mes jau turim ketvirtadienį jau ir savaitgalis ant nosies. Tai viskas aišku, ką aš veiksiu, bet tu irgi turi neblogų planų, ne, jau dabar jau irgi tau viskas aišku, ką tu veiki savaitgalį.
3: Jo, norėtųsi kažkaip tai sustoti, bet sustojimu tikrai nekvepia, nežinai, savaitgalis startuoja jau ir rankinio sezonas, tai aš esu įsitraukęs į tą veiklelę savo norų beje. Tai šeštadienį jo į Klaipėdą, dar kitą savaitgalį į Stambulą, po to grįžtam į Vilnių. Na, žodžiu, čia
2: reikalų su rudens pradžia, kaip priklauso,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tai čia sporto, žinai, tokie užsiemimai, hobiai, dėl kurių aš ir Vilnių kartais gaunu iš aplinkinių savo. Dar, žinai, jeigu paskaičiuotume tą mano spalio jau mėnesio kelionę į Švediją, ten irgi reikalų yra pilna, nes sveikinsiu sūnų su gimtadieniu. Tai jau dabar, žinai, pradėjau įvairiausius skambučius. Prisiminiau, kaip reikia kalbėti gražiai, negražiai švediškai. Taisyklingai, netaisyklingai. Vakar apturėjau pokalbį su trim mamom. Aiškia, Jokūbo draugų.
2: Nes gimtadienį organizuoji.
3: Taip. Bandžiau ten visaip. Kaip, žinai, trūksta žodžių. Kai tu žinai tą kalbą, bet tu pamiršti, nes tu seniai esi kalbėjęs ją. Nu, tai kažkaip man ten pavyko lyg ir įtikinti, kad viskas bus okei. Tai 4 bernų gauja. Varys į vandens parką kartu su manimi, o po to mes aplankysim beje irgi Švedijos antros lygos rankinio rungtynės.
2: O rankinį nusiveši,
3: ne? Nu, kažkas tokio, žinai, smagu.
2: Bet čia tiesimai, kai tu kalbėjai, aš tiesiog pavau kaip įspūdinga ir gražu, kad tu moki švedų kalbą, tai labai norėčiau kada nors išgirsti kokį žodelį iš tavęs.
3: Kokį blogą žodį galiu iš karto pasakyti, bet kai reikia tvarkingai sudėlioti sakinį švediškai, jau kažkaip sunkoka, nes nu jau nemažai laiko prabėgo, kiek čia 6 metų, kai aš grįžęs. Gerai, viskas, judam į priekį, ilga mūsų įžanga, tokia galbūt ir neturėjo būti, linkime visiems gero ketvirtadienio su Radio Centru.

0: Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių, bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: patinka.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą kelsimės į laikus, kai kūrėsi legendinės muzikos grupės į 1998-uosius. Prisiminsime dainas, pasiekusias tris aukščiausias pozicijas reitinge LT Top 20, įrašytas į Lietuvos muzikos istoriją. Pradėkime nuo Lemon Joy dainos Daktaras, kuris su populiariausiomis reitinge sukasi net 2 mėnesius.
2: Daktaras jau miega ir kas, kas šiandien iškyris mane.
1: Antroje vietoje buvo Naktinės personos, visos jūsų kurtos dainos labai gražios, bet tą rudenį klausytojams labiausiai patiko Tikėk savimi.
2: Neieškok į širdį, kelio atgal, kelio atgal.
1: Ir po 4 savaičių tope klausytojai pirmą vietą atidavė grupiai Biplan. Prisiminkim dainą Ketvirtadienis.
0: Radio centro laiko mašina.

0: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra maždaug 8 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Tiesa, tada užsiminta, kad vietomis padėtis itin sudėtinga, atkurti elektros tinklo praktiškai neįmanoma. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė kalbos inspekcijos apeliaciją dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ginčas kilo dar 2023 gegužę, kai inspekcija nurodė palikti oficialiuose ženkluose tik lietuviškos Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimus, nors lentelėse yra lenkiški užrašai Bieliškė ir Oržilovka. Nuo to laiko vyko bylinėjimasis teismuose. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dekoratyvinės lentelės nėra kelio ženklai. Tokių yra ir Vilniuje, kur jos niekamas netrukdo.
0: Vilniuje Vismaliukose atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Jo infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Centre žadama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Ten bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva siekia iki 2030-ųjų gyvybės mokslo sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Naujam LKL ir Eurolygos sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Lee, jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vieneris draugiškas rungtynės namuose sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: Žinai, čia mūsų kolegė pradėjo kalbėti apie futbolą, truputėlį apie tą mūsų aukščiausią lygą, apie tai, kas čia su ko čia žais, o... Ir aš pamiršau, kad mes pamiršom paminėti Kretingos Miniją, tokią komandą.
3: Prašau testi.
2: Kuri pateko į Lietuvos taurės finalą. Čia, plakėsi visos komandos ir iš principo ta Kretingos Minija žaidžiančia antroj lygoj. Pateko į finalą ir žais, aš nežinau dabar, beros, kad ar su Kauno Žalgiriu, ar su Šiauliais, man atrodo. Ir jie, beros, kad finalas vyks Kaune. Nu, tam didžiam stadione.
3: Tai čia vėl toks netikėtas, ne?
2: Wow, čia yra
3: labai
2: wow
3: faktorius.
2: Tu įsivaizduok, jeigu, tarkim, ta pati Kretinga, tarkim, laimi finale, įsivaizduoji.
3: Taip, įsivaizduoji.
2: Kitais metais žaidžia Europoj.
3: Prašau.
2: Neįtikėtina. Žodžiu, gerai, linkėjimai kretingiškiams, turit gerą komandą, gerą trenerį, kuris gerai kalba, gražiai kalba ir gerai treniruoja, o aš tokia dar istorija dar vieną trumpą. Buvau pamiršęs irgi tokį vieną dalyką, kaip mokykliniai autobusiukai.
3: Tie geltoni.
2: Mhm. Ir man atrodo, kad aš šiandien mačiau vieną autobusiuką, aš tikrai mačiau vieną autobusiuką, bet man atrodo, kad jis buvo pasiklydęs. Man taip atrodo.
3: Nes
2: tai
3: yra... kokie požymiai buvo?
2: Nu, aš išvažinėjau už savo, vadinkime, na ne kiemo, bet tos, na, jau mažytės irgi gatvelės ir sustojo dar kitoj gatvėje toks autobusiukas. Nu, geltonas, pažįstamas tikrai. Ir kažkaip keistai labai, žinai, jis liktai sustojo, ten vaikų toj vietoj įlipimų šansų nėra. Mhm. Tada jis kažkaip pradėjo dairytis, tada aš privažiavau, nes man reikėjo sukti į kairę ten, kur jis stovi. Jis taip nedrąsiai jungia atbulinį, nu, tas pipsius girdisi, pip, pip, pip, pip. Manau, kad blaškėsi. Man taip atrodo.
3: Nematai, kaip jam pasibaigė, ar išvažiavo.
2: Ne, tai aš savo reikalais pirmin, bet žinai, nu tiesiog toks vienas vėlgi pastebėjimas rytinis, kad mes kalbėjom.
3: Visi pratinasi, ne, prie to.
2: Apie tą rutiną, apie dar kažką. Tai sėkmės ir tiems, kurie rūpinasi, kad mūsų jaunuomenė pasiektų laiku ir vietoje tikslą.
3: Nes maršrutą čia susidėlioti taip irgi reikia, yra reikalų.
2: Jo, aš gal naujas žmogus. Ai, sako, nuvažiavau ne ten, bet žinai, gal per anksti, gal per vėlai.
3: Bet žinai, kad laikrodukas spaudžia, ne? Tai truputį streso nuo pačio ryto būna, tikiu.
2: Klausykit, labą rytą visiems, turime 5 jau po 7, po tokios dar vienos įžangėlės, mes sugrįžtame pas jūs ir šios valandos metu jau netrukus, vėlgi kalbėsime apie jaunuomenę, dovanosime jiems aktyvų gyvenimą.
3: Dar galite tikrai bėgti, registruotis į rc.lt greitai, nes jau po 2 dainų vienam padovanosim atrask sporto dovaną.
2: Teisingai, aktualios aišku bus ir kaip ir visada, mes valandą na, praktiškai uždarysime su žaidimu ryto 10, 10 klausimų turime, jeigu atsakote juos, laimės dešimtinę kol kas. Linkime gražaus, faino jums visiems ketvirtadienį.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Rudeninę nuotaiką kviečiu prisijaukinti su miela One Republic daina Pay That Toll. Paprastai tariant, grupė naujame kūrinyje dainuoja žmogui, kuris visur skuba, viską turi suspėti, o savęs nebemato. Taigi, to kaina tampa praleistas prokis gyvenimas. Todėl ir daina vadinasi Pay That Toll. Išgirskit ir įsijauskit, bei nepamirškit, kad gyvenimas tik vienas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: geras rytas. Čia geras rytas.
1: Jo, teisingai, dar visiems sveiki. Labą rytą, mes sugrįžtume čia tam, kad pradžiugintume vieną asmenį, ne tik tai vieną asmenį, meluoju, bet ir visą klasę. Visą savaitę mes kalbame apie tai, kad, na, mokykla yra mokykla, nesvarbu, ar keliaujame į pirmą, ar antrą, trečią, ar kitas klases, nauji mokslo metai atneša visiems jaudulio, geros nuotaikos, o gera nuotaika turbūt dėkime lygybės ženklą ir geras pajudėjimas, geras sportas, ar ne?
2: Taip, dėl to būtent kartu mes su Atrask sportą pasirūpinsime, kad to tokio adrenalino, gero adrenalino ir naujų pojūčių jums netruktų, nes žaidimą pristato Atrask sportą vaikų ir jaunimo sporto centras su 5 treniruočių salėmis Vilniuje. Daugiau informacijos ieškokit atrasksporta.lt ir mes turim labai gerų dovanų ir tai yra 60 minučių sporto edukacija visai klasiai Vilniaus vaikų ir jaunimo sporto centre Atrask sportą ir klasė galės pasirinkti parkūrą, oro akrobatiką, gimnastiką, dziudo arba dviejų sporto šokų miksą.
1: Jo, na tai, ką mes matome per, nežinau, televiziją, turbūt arba renginiuose galima patiems išbandyti ir valanda, manau, kad tikrai užteks to laiko susipažinti, galbūt net ir užsikabinti. Jūs ką darote? Registruojate savo vaiką, jo klasę ir mes kiekvieną rytą su Danielė skelbėme laimėtoją, kamgi atitenka ta dovana. Ir šį kartą mes norime labai nuoširdžiai pasveikinti Artiomą, jo pelėdos pradinę mokyklą, visą, o dovaną mes dovanojame į trečiąjį B klasį.
2: Labai tikiu, kad jam bus smagu, šypsimai, ką tu pasirinktum parkūrą, oro akrobatiką, gimnastiką, dziudo, kaip tu galvoji?
1: Gimnastika ne, parkūras ne, o gimnastika aš buvau.
2: Tai kas tu lieko oro akrobatika?
1: Ne, dziudo.
2: Dziudo, tu gerai, labai įdomu, ką pasirinks Artiomas ir tikiu, kad turės žiauriai daug gerų įspūdžių kartu su visa klase.
1: Jo, mes tuo esame įsitikinę, nauji mokslo metai, naujas sporto sezonas, Atras sportą kviečia vaikus ir jaunimą Vilniuje rinktis tai, kas iš tiesų patinka. Gimnastika mūsų minėta ir akrobatika, minėta ir parkūra, ir oro akrobatika, ar dziudo. Vieni nori išmokti salto, kiti pakilti orą, sustiprėti, veikti kliūtis, žengti ant tatamio, na, tų poreikių ir norų yra įvairiausių. O čia savo sportą gali atrasti ir mažieji, ir paaugliai. Tie, kurie tik tai startuoja arba jau pažengia, sako, ai, šitą žinau, parodysiu, kaip reikia. Irgi tinka,
2: taip,
1: viskas
2: irgi okay. Pamokas galbūt ir kitus. Nu, treniruotė, žinokit, vyksta 5 vietose Vilniuje, todėl galima pasirinkti ne tik mėgstamą sporto šaką, bet ir patogią vietą bei laiką. Dėmesio, nes registracija į 26 ir 27 metų sezoną jau vyksta. Nu, o tvarkaraščiai grupės ir registracija atrasksporta.lt.
1: Teisingai, nepatingėkite, nes rytoj mes turėsime penktadienį dar vieną progą pasveikinti dar vieną klasę ir asmenį, na, tos turbūt klasės kapitono, kaip šiuo atveju tapo Artiomas, tai pirminiai RCLT ir rytoj tikėkitės gerų žinių iš mūsų. Radio.

0: πρόσθετα.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
10: Tai, kas naujo, bičia?
9: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
11: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
9: Rekomenduoja Radio Centras.
12: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
13: LNK pristato.
14: Žvaigždžių duetai, nauja era.
15: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
14: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
13: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Ryto Espresso.
1: Teisingai, labą rytą visiems, aktualijos čia jūsų dėmesiui. Na, būna kartais turbūt ne man vienam ir ne tau vienai ir visiems, kad na, tu pradedi nuo vieno, o po to nukeliauji visai kitur. Žinai. Arba nu, čia kaip parduotuviai, eini, važiuoji pieno, parsiveži, nežinau, stalčių.
2: Nu, taip, kuo gilini mišką, tuo daugiau medžių.
1: Man panašiai irgi vakar tai buvo, man čia Facebook'e iššoko tiesiog, na, aš esu, nevadinu savęs didžiausių Oasis gerbėjų, bet man ta grupė patinka, aš su jau užaugau, Britpopas, Oasis, broliai Gallagheriai. Ir man čia Facebook'e iššoko, kad klausyk, čia Lietuvoje bus tas filmas rodoma, žinai, dokumentika, labai kieta.
2: Kada jau čia premjera?
1: Čia jūs sugrįžimo proga, na, 2 valandų trukmės, labai kietas reikalas, ypatingai tiems, kurie mėgsta tą muziką, mėgsta jų istoriją, duote broliai buvo pašėlė, likščioliai pašėlė yra. Tai žinai, pamačiau, kad rugsėjo 11 tas filmas.
2: Čia jau Lietuvoje galim žiūrėti.
1: Jo, nu aš galvoju, va Lietuvoje super. Pažiūrėsi, čia bus repertuaras. Ne, čia yra vienkartinis reikalas.
2: Ne šiaip sau.
1: Ir tada pradėjau, žinai, žiūrėti toliau. Ir žinai, kur nukeliavau į Venecijos kino festivalį.
2: Va taip va, ir dabar, kuris prasidėjo vakar, jeigu mes
1: jo, nes tas filmas, ta dokumentika, jo premjera įvyks būtent Venecijos kino festivalyje. Tada pradėjau žiūrėti, kas čia, kaip čia, kur čia, ką. Tada pasipylė, žiūrėk, žinios ir iš, tarkim, LRT, LT, ar ne, iš visur. Tai mes truputį apie tai ir galim pakalbėti, nes tikrai didis įvykis kino mėgėjams, įvairiausios peržiūros, po to turbūt ir apdovanojimai. Tada tuomet tie filmai gauna tokią, žinai, gerą žymę, kad na, mes dalyvavom, mes laimėjom, tai dabar visi turėtų žiūrėti dar daugiau.
2: Taip, tai 11 dienų vyks šis festivalis, tai per tas 11 dienų tikrai daugybė žvaigždžių žengs raudonuoju kilimu ir vyks geriausių, nuostabiausių filmų premjeros. Ir galim dar pakalbėti, kad yra 21 filmas, kuris pretenduoja jau tą, kaip tu minėjai, pagrindinį prizą auksinį liūtą, bet dėmesio sulaukia man pasirodė įdomu tai, kad tik vienas filmas iš tų 21 filmo yra režisuotas moters. Tai aišku, visi kalba kaip čia, kodėl ir taip toliau.
1: Nu,
2: tai
1: sutapimas ar kažkas dar, bet ne tik tai apie kino filmus eina kalba, nes na, vyksta konferencijos, ar ne, žmonės, garsų žmonės pasako savo požiūrį. Ir prieš akis, aš kaip ir sakiau, Džordžas Klūnis, LRT LT portale rastas, na, kuris pasisakė apie dabartinę situaciją Jungtinės Amerikos valstijose. Daug čia visko prisakė, bet suprantame, kad na, yra baisingai nusivylęs ir sako, kad dabar Jungtinės Amerikos valstijos valdo žemiausius kvalifikacijos žmonės.
2: Jis taip labai gražiai pasakė tą sakinį, yra puikus žodis, kakistokratija, kai tai yra šalis, kuria valdo mažiausiai kvalifikuoti žmonės. Kakistokratija šiuo metu žodžiu yra Amerikoje.
1: Kita vertus sako, na, tikimės, kad čia pasikeisti tie rinkimai vidurio, po togi irgi ten laikas
2: taip,
1: bėga.
2: Taip, sako, mes ištversim.
1: Mes, sako, esu matęs daug. Taip va. Žodžiu, dabar uždarome tą Venecijos reikalą ir reikime prie dar vieno įdomus dalyko. Man, žinai, vėlgi įkrenta, kadangi aš ten vis pasižiūriu, kas čia man aktualu, neaktualu, įkrenta. Nu, tokios kaip ir pušai, ne pušai, tu vadini, ne?
2: Taip, aš pušai. Vadinu.
1: Ir man kažkaip pat Instagrame išmeta kažkokią tai žinelę, nu, ten kažkas įdomaus, faino nutiko, ne?
2: Gerai, ir ką dabar išmeta tau?
1: Aš išsisaugau tą dalyką ir po to suprantu, kad man jau meta tokius dalykus, kurie nutiko, nežinau, prieš 5-6 metus, nu, žinai, pavadinimai gražus, nuotraukos gražios, bet vieną dalyką aš pagavau, po to pradėjau tikrinti jo galiojimo laiką ir nelabai suprantu, ar čia labai labai seniai buvo, ar čia ką tik buvo, bet faktas man labai yra įdomus. Eikime į parduotuvę.
2: Taip, einam.
1: Tu eini, nu, tarkim, ko gerai, konkrečiai IKEA. Ar tu naudojasi rodiklį?
2: Nu, naudojasi.
1: Naudojasi.
2: Taip, žinok, nes kitaip ten pasiklysti galim.
1: Tai žodžiu, žinia yra tokia, kad, na, žmonės irgi nuvykė ten, naudojasi, eina, apžiūrinėja baldus, visa kita.
2: Visa ekspozicija.
1: Ir suprato, kad, na, ta kelionė nesibaigė. Pusė, jie eina, vėl žiūri, sako, nu lyg ir, o aš...
2: Mačiau, ne?
1: O man būna dažnai taip, kad praeini, nu žinai, baldas, tai baldas, bet po to jie prasukė ten 9 ar 10 ratų, suprato, kad, nu, tai niekada nesibaigs. Vėl ta pati lova, vėl tie patys indai. Ir kas nutiko? Buvo sulaikytas žmogus, kuris anksti ryte, ar tai darbuotojas, ar ne darbuotojas, jis skyrė laiko tų rodiklių...
2: Pridėliojimui ir pakeitimui.
1: Perdėliojimui, kad tai virstų į labirintą. Ir tie žmonės jau netekė kantrybės, kreipėsi turbūt į apsaugą. Sako, žiūrėkit,
2: kaip tu jautiesi.
1: Mes, sako, jau čia buvom daug kartų, mes negalim iš čia išeiti. Vėlgi čia rašoma, kad na taip, ta apsauga sulaikė tą asmenį, yra ir jo nuotrauka, ar jis ten gavo baudos ar negavo, aš nežinau, papokštavo, vadinkime taip. Bet nu šiaip ta istorija verta dėmesio, nes nu, nenutinka taip kiekvieną kartą.
2: O kurio miesto IKEA taip nutiko?
1: Nežinau.
2: Ne Vilniuje, žodžiu.
1: Čia jisai, ne, bet nu iš principo.
2: Bet idėja?
1: Nu, ne, net nerekomenduojam. Tikrai, nu šiaip tai kaip pokštas, kaip prankas, turbūt yra geras.
2: Taip, geras.
1: Tik sakau, na, užkibau už akies, pasižiūrėjau, sakau, reiktų apie tai irgi pakalbėti. Gerai, viskas, tiek trumpai iš mūsų, lekiam toliau, ruoškitės po truputėlį žaidimo ryto dešimtukas, o prieš tai, aišku, ir daina, ir žinios. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkytis su audros padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai kainuos apie 17 milijonų eurų, 10 milijonų elektros tinklo atkūrimui ir apie 7 milijonus kompensacijoms gyventojams. Šeduvoje prasideda tradicinis regioninės politikos forumas. Čia pagrindinis dėmesys šiemet bus skirtas investicijoms ir darbo rinkai. Vienas svarbiausių tikslų – pritraukti investuotojų prioritetiniams rytims bei užtikrinti būtinasias paslaugas tokiose vietovėse. Įtampa Persijos įlankos regione auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsakai Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Iš to, kaip mes atrodom, kaip jaučiamės ir kaip elgiamės, supratau, kad esam pasiruošę pakviesti žaidimą, ne?
1: Esam labai pasiruošę pakviesti jūs pažaisti ryto dešimtuką. Taip, 10 klausimų jau laukia jūsų, dabar mes turim sulaukti jūsų skambučių, kad galėtume jūs užregistruoti ir vienas iš jūsų burtų kelių patektų į žaidimą.
2: Teisingai, šį kartą prie pulto sėdžiu aš, prie telefonijos irgi sėdžiu aš. Tas sėdėjimas nėra toks jau blogas dalykas, tai girdėsit mano balsą tie, kurie prisiskambins. O mus pasiekti galite nepasikeitus su studijos telefono numeriu 06 628 6288. Skambinkite jau dabar, registruokite, žaisime po kelių minučių.

0: Pita. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Na ką, esam pasiruošę, žaidimų ryto dešimtukas, užmečiau akį į klausimus Danielės dėliotus. Nu, žinokit, kaip sakant, išsigandau labai kažkaip, bet gal klausytoja mūsų bus labai drąsi. O, kaip tik, svajonių raidė, svajonių klausimai. Gerai, patikrinkime, žaidžia Kristina šį rytą šiame žaidime.
1: Ryto dešimtukas.
0: Gerai, sveikinkimės. Labas rytas, Kristina.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą. Nu, kažką padarė dabar jūsų savo telefoniuku. Sakiau, būkit kaip esat, bet kažką ten pakeitė turbūt, ne?
3: Dabar geriau,
2: ačiū labai.
0: Ar įkvėpė mane jūs mano kalba?
3: Bent jau pažadino, tai tikrai.
2: Labai gerai. Kristina, tikrai nėra ko jaudintis, nėra tokie jau tie sunkus klausimai. Klausimai, kiek klausimai, 10 klausimų. Tikime sulaukti per 30 sekundžių ir jūsų 10 atsakymų, kad galėtumėt pasimti tikrai tuo 100 eurų šį ketvirtadienį.
0: Jo, aš jau ruošiuosi tą raidę pasakyti, o kol kas Danielė gal užvers langelį, nes čia prasidėjo rudens ankstyvojo darbai. Trimeriuku kažkas čia drožia tą mūsų veją. Gerai, mieloji Kristina, raidę pasakom ir iš karto žaidžiam. Gerai?
3: Dangano.
2: Raidė yra Jot.
0: Jot.
3: Jot. Mhm. Kaip Jonas.
2: Paprasta.
0: Lyg ir jo. Ar jūs esat pasiruošus?
3: Taip.
0: Gerai, paprasta. Važiuojam. 3, 2, 1, linkime sėkmės. Dainininkas.
3: Jarutis.
2: Būdvardis.
3: Jakingas.
0: Kūno dalis.
3: Jausmo.
2: Lietuvos miestas.
3: Jonava.
0: Profesija.
3: Jokdarys.
2: Įvardis.
3: Jis.
0: Moteriškas vardas.
3: Joana.
2: Medis.
3: Juka.
0: Tautybė.
3: Jordanietis.
2: Pasaulio šalis.
3: Kieno?
2: Pasaulio šalis.
3: Jotkalnyje.
0: Šaunuolė.
2: Wow, ta prasme, sunkus klausimai.
0: Kaip tai su to geručiu, kaip atsispyrėt nuo geručio ir tiesiog kaip 100 metrų bėgikė. Bet pritrūko šiek tiek susikalbėjimo ir to teisingo atsakymo 10 mes nesulaukėm. Klausykit, jūs labai gerai pasikaušius. Wow. Ar treniruojatės? Ar kaip ten domitės?
3: Aš kiekvieną rytą pažydžiu, taip nebylė už vairą būdama.
0: Ok, žiūrėkit, 9 teisingi atsakymai. Trūko labai labai nedaug. Grįžkit kitą rytą, jeigu kalbame apie konkretų žaidimą. Ir aš manau, kad mes jau sveikinsim tikrai su 100. Gerai?
3: Na gerai, gal sekas kartas nemeluos.
2: Aš tikrai nemeluosiu.
0: Iki.
2: Ate.
3: Iki.

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrį, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų.
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Daugiau nei 3 tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Nelaimė Šiauliuose. Darbo metu ekskavatorius mirtinai sužalojo 36 metų vyrą. Pareigūnų duomenimis darbuotojas lipo iš išklimpusio ekskavatoriaus, kai technika netikėtai pajudėjo ir jį mirtinai sužalojo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbo saugos pažeidimų. Jungtinės valstijos ir Ukraina šiuo metu derasi dėl licencijų, leisiančių Kyivui gaminti Patriot oro gynybos sistemas, sako amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kartu jis pabrėžė, kad tai neįspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Esą net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. O Rusija jau 7 naktį iš eilės atakavo Kyivą. Nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius dar tikslinamas. Savo ruoštų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui spėjus apie dronų pavojų Rusijos oro erdvėje, tarptautinės skrydžių bendrovės viena po kitos atšaukė ar atideda skrydžius į Maskvos ir kitų miestų oro uostus. Zelenskis pabrėžė, kad specialiai civilinės infrastruktūros neatakuoja, bet esą Rusija sąmoningai ignoruoja esamas grėsmes, kylančias dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Vilniuje atidaromas pirmas Baltijos šalyse lastelių terapijos centras, išsamiau Irena Maksimova.
1: Didžiuliame 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į pirmo Baltijos šalyse tokio mokslinio centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Atidarimo ceremonijoje dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, taip pat ministrai ir kiti garbingi svečiai. Lastelių terapijos centras yra vienas žingsnių šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link. Siekiama iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto.
0: Jau rytoj prasidės tradicinės Vilniaus dienos. Visą savaitgalį katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur numatyta nemokamų koncertų, sportinių veiklų, pramogų visai šeimai, vyks mugė, vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Į didžiąją sceną katedros aikštėje rytoj lips Free Finga ir Kamanių Šilelis, šeštadienį Justinas Jarutis ir Donatas Montvidas. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: Na va, sostinė tokie reikalai smagus, o tu susikrauni daikčiukus ir išvažiuoji.
3: Bet tikrai labai smagus reikalai.
2: Ten, kur geriau, kur šilčiau, kur fainiau, Jungtinės Amerikos valstijos,
3: manau,
2: klausykit.
3: Kad tik tai šilčiau, o fainiau tik dėl to, kad ten yra sesuo, o dėl visų kitų dalykų, tai čia žinai.
2: Nieko, lauksim, viskas gerai. Klausykite, mėly mūsų draugai, labą rytą visiems, yra 4:08 ir čia mes jungiame gero ryto radarą. Tai yra toks smagus dalykas, kai visuomet kažkuris iš jūsų lieka su dovana mūsų padovanota.
3: Ir ta dovana yra visa dėžė radio centro duoniukų ir labai smagus yra kriterijus šio ryto, nes mes ieškom to klausytojo, kuris šį rudenį išleido vaiką gyventi atskirai.
2: Jo, jau mes patys nebesinervinam, jau mes patys nuleidom sparnus, pasidavėm ir sakėm, kad ši savaitė turbūt na tokia ir bus, žinai, rudeniška, mokslų pagrįsta turbūt, ar ne, žiniomis, nes rugsėjo pirmo ir taip toliau ir panašiai. Teisingai. Tai jeigu mus dabar girdi, asmuo, kuris šį rudenį išleido vaiką gyventi atskirai, veikiausiai studijuoti, o gal ir be studijų kažkodėl tai sako, va, aš išvarau ir dabar gyvensiu savo gyvenimą. Žiūrėkit, jūs esate tikrai arti dovanos. Ta dovana mes jau įvardijame, o jūs galite pretenduoti ją mums atsiųsdami žinutę.
3: Taip, mūsų numeris yra 0662-86288. Būtent šiuo numeriu siųskit žinutę ir joje įrašykite savo vardą ir kas, sūnus ar dukra šį rudenį pakėlė sparnus ir pradėjo savarankišką gyvenimą.
2: Jo, vieną iš parašiusiųjų arba parašysiančių mes tikrai pakalbinsime eterį, išsiaiškinsime, kodėl, kokios priežastys, ar džiaugiasi tas likęs namuose, ar liūdi tas išvykęs, bet privalantis tai padaryti. Taip pirmin, laukiame jūsų žinučių, o kalbinsime tą laimėtoją jau greitai po dviejų dainų.

0: gero ryto radaras.
1: Jie daug čia tų istorijų apie paukštelius, kurie pakelia sparnelius iš lizdelio ir skrenda sukti savo lizdus.
2: Tai pasidalink, ką
1: yra, čia iš tikrųjų nežinau, ar čia jaučias toks, na, jausmas yra, žinai, vat vis tiek, na, tėvai vienaip jaučiasi, vaikai turbūt laisvės tą pojūtį pajaučia. Sveiki, išleidau sūnų atskirai, juk mes vaikus auginame, kad jiems suteiktume sparnus, o nepririštume prie savęs, tai irgi yra faktas. Kas čia dar, sveiki, išvežu sūnų į sostinę studijuoti. Tiek adrenalino gavau vairuojant Vilniui, kad nesuvokiu, jog vieno vaiko namie nebelieka. Audronė, nu vat, reikia dažniau lankytis. Dar čia dukra išbėgo į Vilniaus universitetą, supras, kad, na, įstojo mokytis, o mes turime dar vieną istoriją. Jos autoriai yra Ugnė. Truputėlį mes čia išsiaiškinom netyrė, tikrai įdomus neįlinis įvykis. Ugnė, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Klausykit jūsų istoriją. Mes, na, klausime, kaip po kriterijų pateikė, kas išlydėjo savo, na, atžalą, greičiausiai sūnų, dukrą, gyventi atskirai. Ir jūs parašėt, kad jūs esat Ugnė, taip, tiesa, ir jūsų dukra Luknė pradėjo naują gyvenimo etapą. Ir tai mane nustebino, nes tos istorijos viduriai tokie labai įdomus. Kaip ten yra iš tikrųjų?
3: Nu, jai dabar yra gimnazistė, kadangi mes su jaunesnė sesija išsikėlėm gyventi į kaimą, o jai 18, jau tikrai kaimas nežavi. Tai jinai nusprendė likti viena gyventi Kaune. Ir kadangi būtas yra nemažas, 3 kambarių, tai dar ir draugė prisikalbino, mama lygiai taip pat išleido. Jos dabar abidvi 12-okės gyvena bute, gamina, tvarkosi, nu, toks buitekas, sakyčiau.
2: Puikus buitekas, su drauge kartu.
1: Aš sakyčiau, bet toks, na, tokia įžanga į, nežinau, tarkim, jau studijų tokį metą, nes, na, įprastai ten su draugėm, su drauga, su draugais gyvena ten jau studijų metais, metasi ten į krūvą pinigėlį, nuomojasi buto, o čia klausykite, toks ankstyvas variantas, ane?
3: Taip, labai ankstyvas, kadangi jinai buvo plaukikė ir labai, nu, dalyvaudavo įvairiuose varžybose ir tekdavo visur važinėti. Ir iš tikrųjų labai ten pas juos yra populiaru, kad nuo 17 vieni eina pagyvent. Nu,
2: tai savarankiškas gyvenimas jau pažįstamas buvo, ne?
3: Taip.
1: Klausykit, Ugnė, aš nutrauksiu, o klausykit, minėjot dar Luknės seserį minėjot, ne?
3: Taip,
1: kiek jai metų?
3: 10 metų, bet jinai dar tikrai viena negyvena.
2: Ne, pasesė nenori.
1: Bet aš tą suprantu, kad, na, norėkti nenorės, nu, negalima, nėra jau dar tas amžius. Bet klausimas, ką sako sesuo apie Luknės pasirinkimą, kaip jį jaučiasi, na, turbūt įpratus, nežinau, kad sesuo šalia, ten kažkaip pasikalbėti, pasižnaibyti, dar kažką, kaip jinai jaučiasi.
3: Jinai labai pavydi sesiai. Ir jie mūsė prie medaus traukia į tą butą pas sesiai.
2: Tai bus progo apsilankyti ir pagyventi galbūt, ką?
3: Nu, tai būna kartais įsiprašo miegoti. Bet tai, suprantat, 8 metai skirtumas.
1: Nu, taip. Jau kiti reikalai, kiti poreikiai, kiti pomėgiai. Gerai, Ugnė, mes linkime jums darbingos dienos, jeigu tai yra darbo diena, linkime jūsų dukroms sėkmės, aišku, Luknėjai savarankiškas gyvenimas. Kitai dukrelė, ko vardu bėta, kita dukrelė?
3: Arielė,
1: irgi mažiau pavydo, daugiau pozityvo.
2: Ir daugiau pasiesi apsilankyti.
1: Ir dovanojam, klausykit jums visą dėžę Radio Centro doniukų, gerai?
3: Wow, ačiū labai.
1: Prašau, iki.
2: Ačiū, iki.
1: Ate, iki.

0: jėga.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
13: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
14: It'll kill me.
13: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
15: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
16: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
17: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
16: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
18: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 eurų be užstato.
16: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
19: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
20: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
21: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
22: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
23: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: rytas. Čia geras rytas. Pradėję šios savaitės žaidimą su Kercher, mes supratome, kad na, laikui bėgant, kad žmonės turi įvairiausių poilsio formų. Galima gulėti bambą išvertus ir nieks už tai tavo nei žodžių negali pasakyti.
1: Taip, kiti poilsiai randa dirbdami arba nueidami į darbus. Tai yra labai labai įdomių variantų ir jeigu jūs norit pasidalinti savo poilsio formulę, nieko nelaukit ir keliaukit į rc.lt, užpildykit labai paprastą formą ir galbūt sulauksit mūsų skambučio.
0: Jo, netrukus dar viena originali istorija, o mes apie žaidimo draugą vakar dėdėsimą sumaišė šitas dovanas. Bet dabar viską atitaisysim. Nieks turbūt jau nebeatsimina. Pamiršau. Gerai, žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A. Ir atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet ir prizus mūsų klausytojams.
1: Na ir šios savaitės prizas yra kompaktiškas Kercher garo valytuvas. Jis pašalina net iki 99% virusų ir namų aplinkoje esančių bakterijų. Plytelės, skaitlentės ir net mažiausi tarpai yra higieniškai išvalomi, pašalinant net labiausiai prikibusi purvą. Tik vanduo ir karštis, jokios chemijos.
0: Tai, ką prašė mūsų finalininkas, vadinkime šios dienos Karolis, labai manau, kad tinka ir į temą turėti tokią dovaną savo namuose. Karolį, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Klausykit, nu istorija tikrai neįlinė.
1: Fantastika.
0: Galiu truputėlį paskaityti, bet po to jau pats kalbėsit. Mano poilsio formulė parašė pats negulėjimas ant sofos, o tikra skonių laboratorija. Dabar dėmesio. Na, tokia romantika man iš karto, žinai. Verdu naminelų, kurių patiekalus kazanė ir virtuvėje kaitinu pirti. Dabar jau prisijaukinau dūmą, pradėjau gaminti rūkytus gardumynus. Kas čia per yra reikalai dabar? Kas čia per restoranas kavinė be užgimstantį, Karolį?
2: Nu, taip yra. Aš kadangi dirbu paromis, tai po poros man yra didžiausias poilsis prie rūkyklos. Rūkyti lašišą, virštą, šoninį ir visą kitą čia naujai atrastas dalykas. O taip daryti, valgyti kazanę, grilio, burgerius ir taip toliau. O nuo senų laikų, jau nuo kokį 10 metų verdu alų ir pirktinio nepirkau.
0: O čia legalų dalykas, o tas alaus virimas legalus dalykas, ar aš suprantu?
2: Tai taip, viskas yra legalu.
1: Tai artimieji ir draugai labai patenkinti yra jūsų šiais hobiais.
2: Visą laiką ir patenkinti ir atvažiuoja su malonumu pasivaišinti ir jūs kviečiam.
0: Karoli, palauk, ačiū už kvietimą, bet Karoli, palauk, aš esu matęs filmų ir mano galvoj keli epizodai strigia, kai va toks kaip jūs, ane? Nu va, irgi filme rodoma, toks kaip jūs, turi hobį, ilsisi, ten virdamas alų, rūkydamas įvairiausius gaminius, bet na, tas šeimininkas kaip ir turėtų paragaudžinį gamybos procese. Ir esu tikrai matęs epizodų, kai nelabai ten nusiseka tiems gamintojams, nes prisiragauja, prisivalgo. Kaip pats daboji save tuo klausimu?
2: Tai viskas yra susikūt, tu paragauji tenai tik tai realiai gurkšnį dar. O skanėstu, mesytės, tai visą laiką paragauji.
0: Nes turi žinot, ką pateiksi ir kas čia gaunas, ar ne, kitiems?
2: Tai būtinai, taip, kaip nepabandžius.
0: Karoli, šaunuolis, šiaip sakau, labai skamba, na, romantiškai, lyg ir vat, nutolokai, nes, nu, vat, kai žiūri, iš tolo labai gražiai atrodo. Mes už tą istoriją, už tokį polisį, už tą formulę dar negirdėtą, dovanojame tamstai bilietą į rytojus finalą ir mesgi kalbame apie tą dovaną, jie pristatėme. Tai aš įtariu, kad, na, jeigu laimėtum, ji tikrai praversų tavo namuose.
2: Taip, tikrai praversų.
0: Karoli, ačiū labai, šiandien tas laisvadienis, ne, ar darbinė para?
2: Ne, laisvadienis.
0: Nu, tai ką, tai gerų hobių, gero poilsio, gerai?
2: Dėkui.
0: Iki.
1: Ačiū, Karoli,
0: iki. O mes toliau apie Kercher kalbame. Taip, didelės naujienos švaros mėgėjams Vilniuje, Bukiškėje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukite naująjį centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%.
1: O dovanų taip pat ir prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Čia taip pat rasite ir interaktyvę demo zoną ir galėsite išbandyti patikusi įrenginį tiesiog vietoje.
0: Taip, turime mes rugsėjo 3-ąją. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, šį mėnesį.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturi maždaug 4000 vartotojų, nes anksčiau planavo tiekimą visiems atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu vis dar žadama sutrikimus pašalinti šiandien. Mano specialistų tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Ukrainai oficialiai informavus tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi, ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Mano ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų, dronų, oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kijevas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį vyks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Danielė sėdė ant lagaminų, na, netiesioginė to žodžio prasme, bet perkeltinė, bet dar sako, dar pabūsiu, dar pažaisim, dar padalyvausim, ne?
1: Dar noriu atiduoti kažkam tuos 50 eurų, nes tikrai jau labai seniai buvom radę laimėtoje šiame žaidime, duok 5, tai norim šiandien jį surasti.
0: Jo, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Tos dainos arba iškarpos tikrai yra 100 gal 1000 kartų girdėtos. Tai gali būti lietuviški variantai hitai, tai gali būti užsienio atlikėjų hitai. Ko mes prašome iš jūsų ir kas jums atneštų tą 50-inę, tai yra pasakyti, kas atlieka tos kūrinius. Dainų pavadinimų nereikia, tik tai grupės, atlikėjas arba atlikėjos. Žodžiu, kas atlieka tas dainas? Kas čia dainuoja, taip banaliai kalbant?
1: Tai skambinkit mums jau dabar, mūsų numeris 0662 862 888, registruokitės ir galbūt šiandien sužaisit.

0: IGN neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
12: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: TV3.
16: Leis nustebint tave.
17: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabų, 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošę mus nustebinti.

0: 5.
1: Na gal šį rytą, Mes turime žaidėją, kuri, aš supratau, kad turi didžiulį norą žaisti, žinai. Man tai labai patinka, nes užsivedimas yra. Lyg ir susiderinam tą garso lygį, žinai, kad viskas būtų okei, kad telefonas prie ausies, jokių būdų negarsiakalbis, kad, na, viskas būtų, na, bent jau pagal
2: kiek įmanoma tvarkoje, taip. Tai Rugilė, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Puikiai. Klausykit rugsėjo trečioji, ką veikia tokį metą. Turime be 15:09.
3: Namuose šiuo metu atostogauju.
2: Rimtai? Kokia puikia savaitė atostogams.
1: Taip. O tai klausykit, kiek dar jų liko šiais metais tų atostogų čia? Tik imti saujelėm?
3: Savaitėlė dar.
1: Okay. Tai kokios veiklos jūsų aplinkoj dabar, na, kai savaitė atostogų visi pradėjo judėti, o jūs kažkaip priešingai nieko. Tai ką jūs veikiat?
3: Muzika, sportas, filmai.
1: Labai gerai. Sau, laiką savo vadinkime taip, ne?
3: Taip.
1: Gerai, šaunuolė. Klausykit, Rugilė, laiką savo ir čia dabar yra mūsų eteryje žaidimas Duok 5. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote per 30 sekundžių, kas atlieka tuos tikrai garsius hitus, laimite 50 eurų. Dar kartą pabrėšime, kad dainų pavadinimai šiame žaidime nesirūpinkit, jų mums tiesiog nereikia. Gerai?
3: Gerai.
2: Pasiruošusi, Rugilė.
3: Tai bandom.
2: Gerai, didžiausias sėkmės.
1: Girdžiu jaudulį kažkokį truputėlį, ne?
3: Tai pirmas kartas eteryje. Tai
1: viskas gerai.
3: Truputėlį toks jauduliukas yra.
1: Skambat labai gerai. Važiuojam į priekį tik tai grupės arba atlikėjai. Pirmin.
3: Gerai.
4: Aš jaučiu, pamilau.
3: Čijan?
2: Ne.
4: Čia jau nebepakeisiu.
3: Evgenija Rakvo. Biplan?
1: Taip.
3: Taip, mokinukė.
1: Taip.
3: Ojei.
1: Hitų hitas. Hitų hitas.
3: Šito.
1: Jo.
3: Užkliuvo labai.
2: Bet tikrai žinoma,
1: bet
2: ne?
1: Bet girdėtas gabalas.
3: Labai girdėtas, bet.
1: Kiek jau tos galvos ten prikratytas skambant ir priedainiui, ir uždainiui, ir visiems kitiems. Klausykite, labai garsi kompanija su didžiausiu savo hitu. Jis vadinasi Zombie, o daina, o atlikėjas grupė The Cranberries. Tai va toks buvo atsakymas ketvirtos užduoties.
3: Jo, šiek tiek.
2: Dainos pavadinimą greičiausiai būtumėt pasakiusi.
1: Žiūrėkit, Rugilė, viskas gyra, okei. Okay. Jūs esate, na, atostogų ritme, tai mes lauksime jūsų skambučių ir rytoj, nes, na, tikrai turite tokią kaip ir privilegiją, ar ne? Visi dirba, o jūs ne. Filmai, sakėt, sportas, muzika. Pasukit mums ką ir kitą kartą.
3: Tai būtinai, jeigu tik pavyks visi skambinti.
1: Pavyks. Bandykit visiems pavyksta.
2: Ačiū labai, Rugilė. Iki.
3: Ačiū, iki.
1: Na ką, mes baigiam šį žaidimą ir aš taip labai labai trumpai, nu negali būti taip, žinai, kad vat, baigėsi žaidimas, po to mes sugrįžtam, aš sugrįžtu vienas ir nieks nežino, kas čia vyksta. Žodžiu, greitai ir trumpai, Danieliai linkiu gerų atostogėlių, į pabėgą.
2: Ačiū tau. Taip.
1: O aš toliau lieku čia ir tiesiu laidos darbus.
2: Taip, smagausio darbo ir gerų žaidimų pridovanok dovanų mūsų klausytojams.
1: Gerai, Danieliai iki, o jums irgi sakau iki, nes grįšiu jau kitos valandos metus su ryto tema.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
12: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
13: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
15: Pakeitinė mašina su e-drauda.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
18: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.
19: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
13: Eterė skamba jau paskutinė šios valandos daina, logiška, nes po šios dainos ir lygiai bus 9 ir naujausios žinios, o kitos valandos metu sugrįšiu pas jūs su kvietimu dalyvauti ryto temoje. Būkit aktyvus, būkit malonus ir aktyvus, nes tema įdomi. Pakalbėsime vėlgi rugsėjiškai, taip ne tik tai apie mokslus, bet ir apie tai, kas vyksta po jų, po pamokų, darželiai, mokyklos, uždarome duris. Ir čia mes turime po pamokines jūsų atžalų vaikas, aš nekreipiuosi į tėvus, tai labai įdomu bus sužinoti, vat kokius burelius lankys jūsų vaikai. Galbūt esą patį, ką pradėjo praeitais metais, galbūt ieškos naujų, galbūt jau ieškojau naujų burelių, bet nepavyko, teko rinktis antrą, trečią arba ketvirtą variantus. Tikrai labai įdomu, turiu ir savo istoriją, apie tai mes pasikalbėsim ir labai lauksiu jūsų laiškų per mūsų svetainę RCLT. Gali būti labai labai smagu su jūsų pagalba.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Prezidentūroje 11 valandą rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione šiuo metu gedimus ESO šalina beveik 100 brigadų. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audros ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašome ES paramos žalai kompensuoti. Pasak Kestučio Mažeikos, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Interviu 15 min pareiškė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Pasak jos, autoritarinis prezidentas Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, aljansui pulti ar gąsdinti. Cichanauskaja taip pat tvirtina gaunantį informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijos. Rusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Vilniečių šiukšlės naujosios Vilnios oro nepriteršė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžia, kad atliekų tvarkymo įmonė Konovus įpareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir ją sutvarkyti. Suėjus terminui čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą, tačiau jį pakeitus atliekos ten nebevežamos. Teritorijoje naujojoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų.
0: Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. 3 dienų programoje ne tik tūkstančių žiedų paroda, bet ir susitikimai su augintojais, edukacijos, augalų mugė. Be kito ko numatytas Jurginų konkursas, jame savo favoritus rinks tiek profesionalų komisija, tiek festivalio lankytojai. Pasibaigus parodai šeštadienį popiet, visi skintų Jurginų žiedai bus padovanoti lankytojams. Ir sporto naujienos. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamuolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Ly. Jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vieneres draugiškas rungtynės namuose žais sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo rytoj varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, oras dar šyla iki 23 laipsnių.
2: Radio centras. Na ką, turime jau kelias po 9:05, tai yra tiksliai minutės. Labą rytą visiems, kurie su Radio Centru ir aš šią sėmę sugrįžtu su tikiuosi, kad įdomia iš tikrųjų ryto tema. Aktualia bent jau. Tai visi mes čia kalbam ir rūžiam apie tą rugsėjo pirmąją, apie pirmąją mokslo metų savaitę, bet, kaip ir sakiau, dar besibaigiant praeitai valandai, kad ir šalia tų pamokų yra dar po pamokinės veiklos, ar ne, kai, na, jūsų atžalos, mėly tėveliai, lanko kažkokius būrelius. Vakar man teko sutikti kolegą, kuris sako, jo, jau nuo šiandien vešiu į baletą. Viskas okay. Nekalbu tik tai apie sporto užsiemimus, ar ne, įvairiausios sporto šakos, kultivuojamos, pasakysiu taip, bet kur dar ir dainos, ir šokiai tie patys, ar ne, ir dailė, ir dar kažkas, ko aš tikrai negaliu paminėti per šį kartą. Tai klausimas visiems jums, tiems, kurie mane girdi. Būkit malonus, užsukite į mūsų svetainę RCLT, raskite laiko ir parašykite, kokius būrelius jūsų vaikai lankys, o gal jau lanko šiais, na, mokslo metais. Variantų gali būti įvairiausių, kaip ir sakau, gali būti probleminiai dalykai, ar ne, kad tarkime lankė vieną, nebenori, dabar nori kitos sporto šakos, tarkime, o konkrečiai tą užsiėmimą nebėra vietų. Tuomet reikia rinktis planą B arba C. Galbūt lanko du būrelius, ar ne, nes patinka ir tas ir labai sunku išsirinkti. Jau nekalbu apie tai, kad na šeimose auga ne vienas vaikas, tai reikia pasirūpinti visais. Labai laukiu, įdomu sužinoti, iš tikrųjų, pavyko, nepavyko, kokie užsiėmimai dominuoja, tarkime, taip per RCLT. Labai laukiu jūsų laiškų. Beje, galite ir atsiųsti žinutę, jeigu netingit, jeigu turite laiko ir galimybių, mūsų numeris 06-628-6288. WhatsApp'as, Viberis, viskas tinka, visi galimi pasiekimai, iš tikrųjų. Tai pirmin, laukiu laiškų apie būrelius. Pasigirkit, pasiguoskit, laukiu.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tikrai, kad geras rytas žvelgiant jūsų laiškus irgi, nes esu nustebęs, kiek daug būrelių fainų ir ne po vieną lanko konkretus asmenys, tai yra vaikai. Labai ačiū už laiškus, papildykite tą sąrašą užsukę RCLT, žinutė vedėjams, tikrai nesunku tai padaryti, aš labai būsiu laimingas, skaitydamas ir tyliai ir garsiai. Štai variantas vienas, Tadas rašo, sveiki sūnus, jau vakar grįžo iš futbolo treniruotės, trečias sezonas beje, meto eigoje bus ir papildomų būrelių, tai yra baseinas ir keramika. Dar vienas laiškas, mūsų pirmokė rašo, Šo klausytoja Inga, lankys anglų, vokiečių kalbas ir badmintono, nieks jos neverčia, išsirinko pati. Nu ir dar vieną paskaitysiu, kad būtų tokia pilnesnė puokštė. Turiu sūnų Arą, 9 metų, sportuoja futbolo klube Gintra, jau 4,5 metų. Sekas gerai, turime nuostabų trenerį iš Egipto, Mo. Tai sveikinu ir džiaugiuosi. Papildykite šį sąrašą per RCLT, apie būrelius mes kalbame, kokius būrelius jūsų vaikai lanko. Gal kažką metė, gal teko pereiti iš vienos veiklos prie kitos. Na, įvairiausi variantai. Tikrai įdomu paskaityti ir pasidalinti jūsų patirtimis.
1: Ant liežuvio galo.
2: Nuo ko laiškai plaukia, jie tikrai bus pamatyti ir perskaityti, mes sukime prie žaidimo ant liežuvio galo. Vėlgi, taisyklės nesikeičia, du žaidėjai, trys klausimai, jeigu atsakymai sutampa, dėkime lygime ženklą, tie klausytojai gauna dovanų. Norit pirmin, būkit drąsūs, neužleiskit vietos kitiems, skambinkit jau dabar man į studiją numerį 06-628-6288 ir labai tikiuosi, kad pateksite į eterį ir laimėsite dovanų iš mūsų.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
6: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Wow, esu apžavėtas ir jūsų laiškų gausa ir turinio, aišku, nes gausa yra viena, o turinys yra dar kitas dalykas. Tai labai įdomu skaityti, kiek tų pasirinkimų, kiek čia tokių blaškimusi, kur kažkas patiko, po to mečiau, po to grįžo, ieškau savęs, na žodžiu. Jūs tik paklausykite. Sveiki, mano dukra, pradėjo lankyti penktą klasę, nuo pirmos klasės jau lanko stalo tenisą. Sekasi puikiai, turime puikų kantrų trenerį, dabar mokykloje planuoja lankyti japonų kalbos būrelį, kadangi yra labai susižavėjusi visa japonų kultūra. Štai jums ir kitas, nesakau nukrypimas, bet na tiesiog, na, nuo stalo teniso prie japonų kalbos. Sūnus lanko biatlono būrelį. Va, labai patenkintas, jau dvejus metus mokosi ištvermės, pats pasiekė rezultatus, solo sportas, prieš tai lankė futbolą, bet komandinis žaidimas pasirodė jam. Šiaip biatlonas yra super sporto šaka, man labai labai patinkanti. Ir netgi planuoju apsilankyti pasaulio čempionate kitais metais, kurs vyks Estijoje beje. Taip, toliau, sveiki, mano sūnui 11 metų, lankė karate būrelį nuo 6 metų, porą metų. Paskui, pirmoje, antroje klasėje prisidėjo meno mokykla, piešimo būrelis ir baseino plaukimo būrelis. Trečioje klasėje liko tik karate, ketvirtoje klasėje pabandėme muay thai, dabar penktoje klasėje bandysime dziudo būrelį. Sūnus bando, ieško savęs, tikėkime, kad šiais metais atras save. Luiza parašė, Luiza, sėkmės, įdomu sekti sūnaus istoriją. Dar vienas laiškas kol kas. Labas rytas jaunimas, sūnus 9 metų, pradėjo lankyti futbolą. Labai neaiškia ateities perspektyva, na, kiek laiko užtruks nepraradęs entuziazmo. Ir antrus metus jau su jaunųjų žvejų būreliu draugauja. Kaip pajokauju, ačiū Dievo, tokiems jauniems nėra medžioklės būrelio, nes tokie sportai inventoriaus atžvilgiu nėra patys pigiausi. Lauk ir toliau, turbūt ir patiems įdomu klausytis, ką jūs parašot arba ką parašo kiti klausytojai, kiti tėveliai. Apie būrelius šio ryto tema, ką lanko, kodėl lanko, mėtosi, nesimėto, kiek kainuoja, galbūt, na, visos įmanomos temos temikės, kurios siejasi su būreliais ir po pamokinėmis veiklomis. Lekiam prie kūrinių, sugrįšiu jau su žaidimu ant liežuvio galo, labai tikiuosi, ir mes čia turėsime du žaidėjus, ir aišku, labai tikiuosi, kad turėsime apdovanotus dovanomis žaidėjus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padarytos žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolius sektoriui bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, o po to prašoma Briuselio paramos žalai kompensuoti. Ta padarius iki spalio lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Tuo metu prezidentūroje šiandien rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 vakar nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra.

0: Ant liežuvio galo.
1: Na, tie, kurie siuntė savo laiškus į ryto temą ir negirdėjo, kaip aš juos skaičiau, jūsų konkrečiai laiškus, neliūdėkit, nes laida dar nebaigta, tai pabandysiu surinkti viską iki pat pabaigos ir tuomet jau paskutiniu stojimu viską perskaitysiu, nes laiškai tikrai verti dėmesio. Nuo A iki Z, nuo Z iki A, iki W ir taip toliau. Gerai, dabargi metas žaidimui, kurio pavadinimą jau girdėjome ir čia mes turime tikrai daug dovanų. Na, pasirinkimas platus, priešais mane, na, tarkim, nuo kairės, iš kairės į dešinę, ar ne, stalo žaidimas ant liežuvio galo, dėžė RC Doniukų arba radio centro džemperis. Skambinti jau nereikia, viskas atlikta. Du žaidėjai yra, vienas jau savo atsakymus pateikė, o kita prabilsimus. Labą rytą, Diana.
2: Labas rytas.
1: Malonu girdėti tokį žvalų balsą, dabar esat jau Kaune turbūt, ne?
2: Dar nesu pakeliui.
1: Klausykit, jūsų istorija šio ryto. Važiuoti Kauną vedina veterinariškų reikalų, ne, aš suprantu?
2: Taip, taip, turiu šuniuką, kuriam reikalingi skiepai, tai va, vykstame pasiskiepyti.
1: Ja. Daugis, kad ta kalba, tai jūs ir šunelis, ar jūs šunelis ir dar kažkas?
2: Ir dar vienas šuždu.
1: Aha, o tam kitam nereikia, ar abiem šioje tokia dalė?
2: Kitam nereikia, kitas sveikas gyvas.
1: O tai klausykit, šiaip bendrai, na, jūs auginat čia du šunis, daugiau nėra pas jūsų namuose.
2: Yra, namuose dar du.
1: Gerai, dabar jausmas, ar jaučia jie, kad na, vienam šiandien bus vienaip, o

0: kitas bus kaip stebėtojas.
1: Jaučia.
0: Gerai, linkėjimą abiems, bet dabargi žaiskime su jumis. Klausykit, žaidimo taisyklės. Trys klausimai paruošti. Jie jau buvo užduoti jūsų komandos draugui Daliui. Netrukus mes išgirsime jo prisistatymą, o kiek vėliau ir jo atsakymus. Tai vadinasi, jeigu jūs ir Dalius atsakymus pateikėte vienodus, tai yra sutapimas, vadinkime taip, laimite dovanas. Jeigu vienas sutapimas, viena dovana, jeigu du, tai mainome į kitą dovaną ir taip toliau, jeigu 100% jau nebekalbu. Čia turbūt džiaugsimės iki begalybės. Gal pradėkim dieną mes nuo jūsų komandos draugo prisistatymo, gerai?
1: Gerai.
0: Paprastai čia viskas.
2: Esu Dalius, gyvenu Utenoj, dirbu per išeiginės, ilsiuosi, su dviračiu važinėju, kasdien klausau radio centrą.
0: Nu, toks labai gražus standartas. Dirbu, tada dviratukas ir klausausi radio. Gerai, dabar žiūrėkit, Diana, klausimas jums. Šiaip matydamas tą sąrašą, suprantu, kad tikrai bus sutapimų, nes, na, kitaip atsakyti galbūt ir nelabai galima. Pirmas klausimas, patiekalas, kurį mokame pagaminti visi?
1: Kiaušinienė.
0: Čia irgi būtų mano variantas. Gerai, antras klausimas, sunkesnis. Kvapas, kuris asocijuojasi su rudeniu?
1: Geras klausimas.
0: Nes Dalius
1: irgi... Drėgmės kvapas.
0: Drėgmės lapų, taip?
1: Gerai,
0: tebūnie. Ir trečias, na, tikrai lengvas, kas rugsėjį erzina vairuotojus?
1: Spūstis.
0: Gerai, viskas, priimta. Dabar liekime prie sutapimų ir dovanų paieškų. Pirmas klausimas, kurį mokame pagaminti visi patiekalą, sakėt kiaušinienę ir Dalius.
2: Kiaušinienė.
0: Aišku, kad taip, Diana, sveikinu. Bravo. Antras, pats sunkiausias, mano galva, kvapas, kuris asocijuojasi su rudeniu. Jūs ilgokai mąstė, tą patį darė ir Dalius, sakėte, drėgmė ir lapai, ne?
1: Taip.
0: Dalius pasakė štai ką.
2: Grybų kvapas ar kažkas panašaus.
0: Nu, grybai. Tai turbūt nėra tas pats. Grybai, lapai, drėgmė. Na, drėgmė galbūt, bet grybai ir lapai skiriasi. Likime kol kas su vienu sutapimu. Ir paskutinis, kas rugsėjį erzina vairuotojus, jūs sakė spūstis, Dalius sako.
2: Spūstis,
0: viskas. Labai gerai, šaunuoliai. Klausykit, mes dovanojam tiek jums, Diana, tiek ir Daliui dėžę, po dėžę radio centro doniukų. Gerai?
1: Valgysim.
0: Labai
1: ačiū,
0: gerai.
1: Labai.
0: Viskas gero kelio ir sėkmės tam, tam šuneliui, kuriam šiandien reikės sėkmės, kantrybės. Iki.
1: Ačiū labai. Iki.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų beseiglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

0: Na ką, į pabaigą šį laidą kažkaip užsikalbėjau. Čia ir man kolegos sako, tu spėsi, nespėsi, sako, čia viską padaryti. Nu, lyg ir turėčiau spėti. Lieka 12 minučių iki 10, nuo 10 mūsų kolegė Eglė, aš dar grįžtu paskutinį kartą su padėka jums už šį rytą, už bendravimą ir aišku su jūsų laiškais. Įdomus jie, žinokit.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Gerai, trumpai, Šarūnas, sveiki, mano vyresnioji dukra lanko gatvės šokius, sekasi puikiai, o mažoji darželyje pradės lankyti keramikos ir anglų kalbos būrelius. Dar porą jūsų laiškų, gal ir trejato įpinsim, tuoj sekundėlė, taip. Sveiki, sūnus, nuo 6 metų lanko regbi VVA klube, šiemet jau 9 sezonas, aš šiaip paguglinau, galbūt žmogus per skubėjimą parašė ne tą raidę, nes aš suprantu, kad čia kalba eina apie Vilniaus regbio akademiją, man taip atrodo. Gerai, ką čia mes dar turime, taip, aha. Štai, labą rytą, turiu du sūnus, abu sportuoja, mažasis rankinį. Vyresnėlis lanko lengvą atletiką, linkėjimai Alitaus sporto rekreacijos centrui, nuostabus treneriai Egidijus Osvaldas, vaikai džiaugiasi draugišku bendravimu, tai yra raktas į vaikų pritraukimą, lankytis pas jūs ir grįžti ne pirmus metus, Eglė parašė. Taip, dar laiškas vienas, sveiki, mano dukra lankys šiuos būrelius, choras, IT studija, šokė, atradėjų klubas. Ir paskutinis, tebūnie, vaikai lanko programavimo būrelį nuotoliniu būdu, Vilniuje vyksta ir kontaktiniu būdu, vyresnysis jau lankys jau 8 metus, jaunesnis antrus, labai geras būrelis, mokytojai moka puikiai perteikti žinias, vaikams labai rekomenduoju. Va taifa, smagiai mes gyvenam, ne tik mokomės, bet ir sportuojam ir domimės kitais dalykais, menais ar dar kažkuo. Ačiū jums už dėmesį šį rytą, tikėsimės jo jau rytoj nuo 7:30, o aš kviečiu nepalikti radio centro, likti su Egle, kurios darbas po minučių 10. Iki.

0: replika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl kompensacijų nuo audros nukentėjusiems ūkininkams Lietuva Europos komisija žada kreiptis iki spalio, siekiant suspėti į šių metų pinigų dalybas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis ateinantį pavasarį. Artimiausią savaitę iki rugsėjo 11-osios bus renkama informacija apie ūkininkų patirtą žalą. Europos komisija, skirstydama paramą, įprastai organizuoja du vadinamuosius šaukimus – vieną rudenį ir vieną pavasarį. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko advokatų prašymą dar kartą bent kelioms dienoms atidėti teismo posėdį. Tad šiandien pradedama nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusi baudžiamoji byla. Joje keturi asmenys, įskaitant Germaną ir Navicką, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Taip pat tiriamas galimas dokumentų klastojimas ir kiti nusikaltimai. Rusijos armija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Odesoje apgriautas daugiabutis, sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Iš viso įvairių šalies regionus paleisti 163 dronai. Iš jų 135 ukrainiečiams pavyko numušti. Norvegija Arktyje Svalbardo salyne sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją Ukrainos energetikos grupei Naftogaz. Tokį sprendimą buvo priėmęs arbitražo teismas. Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz 3 milijardus 600 milijonų eurų už neteisėtą turto konfiskavimą, po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą. Sušvelninti reikalavimui kurorto statusui gauti, išsamiau Irena Maksimova.
1: Miestai ir vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau. Vyriausybė palaimino lankstesnės sąlygas, atsisakė tam tikrų perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama oro kokybės, triukšmo ir elektromagnetinės taršos reikalavimams. Nauja tvarka leis daugiau investuoti į pešių ir dviračių takų infrastruktūrą, pažintinius takus. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga, bei 5 kurortinės teritorijos. Anykščiai, Trakai, Zarasai, Palūšė ir Strigailiškio kaimas, Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio miesteliai.
0: Sacramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 metų vasarą, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Jos duomenimis Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti daugiau nei 45 milijonus dolerių, o dar kitame kone 49 milijonus. Praėjusiame sezone lietuvis dėl jį kamavusių traumų sužaidė tik 19 rungtynių. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Pasak sinoptikų, po pietų, kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 18-23 laipsnių.
2: Kelios minutės po dešimtos, labas, gražus, saulėtas, rudeniškas, vėlyvas, ketvirtadienio rytas, sakau aš Eglė kiekvienam, kas šiuo metu leidžia laiką kartu su radio centru ir mano balsą girdim. Bičiuliai, labai tikiuosi, kad jūsų nuotaikos yra geros, jeigu kažkam jos kiek prastesnės yra, tai būkime kartu ir tikrai stengsiuosi tomis nuotaikomis, kiek įmanoma labiau pasirūpinti, noriu perduoti mūsų klausytojų žinutę nuo mūsų ryto laidos vedėjos Simo, kuris labai stipriai atsiprašo, neteisingai supratęs, kasgi yra VVA klubas, tai sakė, tiesiog ant kelių krenta ir klausytojo labai labai stipriai už nesusipratimą atsiprašo. O dabar jau viskas, būkime kartu, 3 valandos puikios, šaunios, geros muzikos ir geros nuotaikos pilnos mūsų laukia, tai dabar prie tos muzikos ir keliaukime, o aš visai netrukus

Pats laikas priminimui, mėlėjo, kad kiekvienas galite visada, kada jums patogu pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, galite siūsti savo balso žinutes su kokiais tik tai norite linkėjimais, kokiamis tik tai norite progomis, netgi jeigu nėra tų progų, vis tiek galite sugalvoti, kam kokį gražų žodį pasakyti, gal pavyzdžiui atėjo šiandien kolegė į darbą ir galvojate, o wow, kaip jinai gražiai atrodo, reikia jai pasakyti komplimentą, įrašykite balso žinutę, atsiųskite tą komplimentą mums, tegul visi radio centrą klausantis jį išgirsta, gal ir patys kažkaip įsidrasins, kažkam irgi kokį komplimenčiuką numesti, gal turite draugų, kurie gimtadienį švenčia šiandieną, siūskite sveikinimus jiems, neturite ką švenčia gimtadienius, gal turite ką švenčia vardadienius, galiu pasufleruoti, šiam vardo dieną švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalijus, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Va tokie žmonės šiandien švenčia vardadienius, jeigu turite draugų tokiais vardais, siūskite sveikinimus jiems, galų gale tiesiog, jeigu norite kažkam kažką gražaus pasakyti ir nuotaiką pakelti, siūskite balso žinutę su linkėjimais bendrai visiems radio centro klausytojams. Jūsų linkėjimai tikrai labai greitai nuskambės šią radio centro eteryje ir aš tikiu, kad jie privers nusišypsoti daugelį, nuo tos šypsenos tikrai reikalingos mums visiems tam, kad ta gera nuotaika per dieną lydėtų. Tai laukiu labai stipriai jūsų balso žinučių, jas galite siūsti kaip visada per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86288 arba per programėlę radijas.lt.

0: replika.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
13: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
14: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą kelsimės į laikus, kai kūrėsi legendinės muzikos grupės į 1998-uosius. Prisiminsime dainas, pasiekusias tris aukščiausias pozicijas reitinge LT Top 20 įrašytas į Lietuvos muzikos istoriją. Pradėkime nuo Lemon Joy dainos Daktaras, kuris su populiariausiomis reitinge sukasi net 2 mėnesius.
2: Daktaras jau miega ir kas šią naktį išgydys mane.
1: Antroje vietoje buvo Naktinės personos, visos jų sukurtos dainos labai gražios, bet tą rudenį klausytojams labiausiai patiko tik kiek savimi.
2: Neieškok iš širdy, kelio atgal, kelio atgal.
1: Ir po 4 savaičių tope klausytojai pirmą vietą atidavė grupei Biplan. Prisiminkim dainą ketvirtadienis.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras.
1: Labas rytas, Radio Centra, Lietuva. Tai va, mes važiuojam iš Kauno į Klaipėdą į mokyklą. Gimtadienis rugsėjo pirmą praėjo mano gerai. Tai va, ką sveikinu visus su šiltesniu oru gal. Ir ką, geros dienos, geros nuotaikos ir gerų įspūdžių jums visiems.
2: Radio Centro balsučių linija.
3: Daugiau rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per Rusijos naktinę ataką vėl nukentėjo Ukrainos Odesos sritis. Apgriautame daugiau aukštyje sužalota 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Kelis kartus per naktį atakuota ir Kyjevo, bei kelios kitos sritys. Keli žmonės sužeisti. Iš viso rusai paleido per 160 dronų, daugumą jų neutralizavo oro gynybą. Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų dronų oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kyjivas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos ir ragina vengti jos oro erdvės. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga, Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
6: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
10: Tai, kas naujo, bičia?
9: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
11: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
9: Rekomenduoja Radio Centras.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
15: TV3, TV3. Leis nustebint tave.
16: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošę mus nustebinti.

0: Šiandien savo rytą mūsų klausytoja Kristina pradėjo kartu su Gero ryto laida ir nusprendė patikrinti, ar tikrai yra pakankamai išsibudinusi ir laimę mėgino žaidime ryto dešimtukas. Žaidimas yra tikrai labai smagus, jame užduodama 10 klausimų, į tuos klausimus atsakymai turi būti pateikiami iš tos pačios raidės. Nu, raidę pasako laidos vedėja Danielė ir Simas. Šiandien Kristinai atiteko raidė Jot, kaip Jonas, tai galite pasiklausyti ir pamėginti patys spėti visus klausimus atsakyti, pasižiūrėti. Ar jums būtų pavykę geriau, o gal būtumėt atsakę kur kas mažiau?
1: Dainininkas.
2: Jarutis.
3: Būdvardis.
2: Jakingas.
1: Kūno dalis.
2: Jasmo.
3: Lietuvos miestas.
2: Jomada.
1: Profesija.
2: Jokdarys.
3: Įvardis.
2: Jis.
1: Moteriškas vardas.
2: Joana.
3: Medis.
2: Juka.
1: Tautybė.
2: Jordanietis.
3: Pasaulio šalis.
2: Kieno?
3: Pasaulio šalis.
0: Kristinai pavyko tikrai neprastai. 9 iš 10, man atrodo, rezultatas yra puikus. Tiesa, jis nėra tobulas, nes, na, prizų į kišenę tikrai neįdeda. Tačiau bet kokiu atveju, Kristina yra tikrai šaunuolė. Pasirodė puikiai ir gal dar kada nors laimė šitame žaidime bandydama, pasirodys dar geriau ir tuomet jau prizas kišenėn įkris. Nu, jeigu jums atrodo, kad jūs galite pasirodyti geriau, tai nepamirškite, kad kiekvieną darbo dienos rytą mano kolegos jūsų laukia nuo pat pusės 7. Rytą pradėkite su jais, dalyvaukite žaidimuose, na ir žinoma, puikiai pasirodė, dar ir piniginį prizą į kišenę įsidėkite. Kaip gerai, ne? Dar prieš pat pradedant darbus, pup, savo kokį 100 € į kišenę įsimetat ir tada jau tikrai su visiškai kita nuotaika į darbą.

0: bėda. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacijas.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: laukia LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitymo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Šefelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu prasideda pasitarimas dėl audros padarinių tvarkymo. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros vis dar yra daugiau nei 6 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Vladimiru Putinu susitiks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Kartu Baltųjų rūmų šeimininkas pabrėžė, esą nori palaikyti gerus santykius tiek su Ukraina, tiek su Rusija, nes tai būtų puiku verslui. Esą Rusija turi puikios ir labai vertingos žemės. Trumpas paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Visgi jo teikimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Pažymima, esą eduka klasėje ir nacionalinė švietimo agentūros svetainėje mokytojams pateikti konkretus dalykų planų pavyzdžiai su visomis korekcijomis, tad visi gali aiškiai matyti, kaip korekcijų siūlymai veiks praktikoje. Rugsėjo pirmosios išvakarėse viešumoje buvo girdėti nemažai mokytojų pasipiktinimo, esą programos atnaujintos prieš pat naujus mokslo metus, o jiems dalis pedagogų ruošiasi jau vasaros pradžioje. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiami atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai, paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: 11 val. Lietuvoje ir aš sakau labas dar kartelį kiekvienam, kas šį ketvirtadienį laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Tikrai labai smagu, kad tokią gražią dieną galime būti kartu, tai niekur nekeiskim, kartu ir būkim. O visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, kuri pristatys jums, kaip nuostabiai skamba šios dienos Radio Centro muzikinė naujienų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Rudeninę nuotaiką kviečiu prisijaukinti su miela One Republic daina Pay That Toll. Paprastai tariant, grupė naujame kūrinyje dainuoja žmogui, kuris visur skuba, viską turi suspėti, o savęs nebemato. Taigi, to kaina tampa praleistas prokis gyvenimas. Todėl ir daina vadinasi Pay That Toll. Išgirskit ir įsijauskit, bei nepamirškit, kad gyvenimas tik vienas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
11: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Niekur šiandien toli jūsų nekelsiu, po pasaulio nesiblaškysime, liekame Lietuvoje, kur vasaros pabaigoj. Plungės rajone pareigūnai nutraukė masinę nelegalios degtinės gamybą. Mastai tikrai yra stulbinantis, nes atlikus 11 kratų buvo rasta daugiau negu 2 tonos naminukės ir dar 1000 litrų raugo. Ta prasme, ten jau buvo rimtas fabrikėlis užkurtas toksai. Esminė drama įvyko tada, kai vieną sodybą užlėkė policija ir vienas iš įtariamųjų bandydamas skubiai atsikratyti įrodymais, šūktelėjo Rusija dirbusiam savo porininkui, sako, ei, viską išpilk, kad jie nieko nerastų. Rezultatas tikrai nebuvo toks, kokį jie tikėjosi, nes Rusija momentaliai užsiliepsnojo alkoholio garai, kilo didžiulis gaisras ir visa gamykla tiesiog susprogo. Na taip, taip, įrodymai iš tikrųjų dingo, tačiau vietoj tos švarios reputacijos, degtindariai užsitarnavo dar papildomus kaltinimus dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdu. Tai taip jau yra, hebrytė. Jeigu visokiais blogais dalykais užsiemat, anksčiau ar vėliau, ta sėkmė nusisuka.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausia žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje vyksta pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptarė su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių regionų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai vieneso kainuos apie 17 milijonų eurų. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturėjo maždaug 4 tūkstančiai vartotojų. Taip pat siekiamas skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros padaryto žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolių sektorių bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, į Briuselį kreipusis paramos iki spalio lėšus būtų išmokėtos kitamet. Rūšiuojančių gyventojų šalyje daugėja, tačiau didelė dalis šiukšlių nėra perdirbamos, parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Anot jo, didelė dalis perdirbti tinkamų atliekų vis dar patenka į mišrų srautą, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Galiausiai jos yra sudeginamos ar patenka į sąvartynus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Hey. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta.

0: Fat Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Žinys Čiulėdė ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

bičiuliai, nepamirškite, kad radio centro eteriu kiekvienas galite pasinaudoti kaip savojų ruporų, jeigu tik tai norite kažkam kokį linkimą ir sveikinimą nusiųsti. Gal kažkas planuoja tuoktis, o kaip tik mano bičiuliai beje rytoj tuokiasi, tai va jiems galiu nusiųsti linkėjimus. Mariaus Andra, laikykitės, viskas bus gerai, nesinervuoti yra svarbiausia. Gal turite draugų, kas švenčia gimtadienius, gal turite draugų, kuriems tiesiog norite ačiū pasakyti, gal turite kam meilį prisipažinti, visu tuo galite dalintis. Naudodamiesi radio centro balsučių liniją. Jeigu niekaip nesugalvot, kam čia kokį linkėjimą nusiųsti, tai vat aš pavyzdžiui mielai nusiųšiu linkėjimus savo draugiai Artūrai, kuri netikėtai patyrė tikrai labai nesmagę traumą, dėl šios traumos jai yra labai sunku dirbti, bet žinau, kad pas ją jau atvažiuoja kita mūsų draugė, kurie visus tos darbus padės susitvarkyti, tai va, Eva ir Artūrai siunčiu linkėjimus, jos yra tikrai svajonių komanda. O jūs pagalvokite, kam savai gražų žodį norit pasakyti ir tuomet jau pasiėmė telefonus, kaip visada, per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 atsiųskite savo balso žinutės, taip pat galite siūsti ir per programėlę radijas.lt o aš jau pasirūpinsiu, kad kiek įmanoma greičiau, jūsų balso žinutė pasigirstų radio centro eteryje.

0: jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
10: Veikia.
9: O televizija rodo?
10: Rodo.
9: Net kai visi prisijungia?
10: Na, taip, net kai visi prisijungia.
9: Gerai jums.
11: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesuolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. 1,5 litro pieno. Tik 99 €. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 €. Lidl vertė.
13: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
14: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
13: Mes, Daniel ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
14: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
13: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
14: Tuo pasirūpins Vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
15: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
14: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
13: Pirmin, vilniečiai!

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Masinė avarija Panevėžio rajone. Kelyje Panevėžys Šiauliai ties Nausodės kaimu šįryt susidūrė 5 automobiliai. Iš jų 3 lengvieji, dar 2 sunkvežimis ir mikroautobusas. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 5 žmonės, jie išvežti į ligoninę. Eismą avarijos vietoje abiem kryptimis teko laikinai uždaryti. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, esą stebuklų tikėtis nereikėtų, bet būtina ieškoti būdų perduoti žinę Baltarusijos režimui. Pasak parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsku techninėme bei tam tikrame ministerijų lygmenyje. Juos periodiškai atnaujina. Kartu Olekas pabrėžia, kad sankcijos Minsko režimui turėtų būti nešvelninamos, o griežtinamos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Pastaroji interviu 15 min pareiškė, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia daug veiksnių. Auga gamtinių dujų ateities sandorių kainos, naftos kainos nemažėja, brangsta žemės ūkio produktai ir kita. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, esą palūkanos iškart didės 50 bazinių punktų. Dažniausiai didinamas būna perpus mažesnis. Priminsiu, birželį pirmą kartą nuo 2023 metų palūkanų normos vėl buvo padidintos. Liepos pabaigoje jų nuspręsta nekeisti. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai naktį vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sostinėje jau rytoj prasidės ir visą savaitgalį truks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Festivalio programoje gausų kultūros ir meno renginių, koncertai, sportinės veiklos, programos visai šeimai bei mūgė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedros įsikursinti knygų aikštė, stilius ir dizaino kūrėjų lokacija – Kudirkos aikštėje, gatvės maisto skonių parkas – Neries krantinėse. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto rytoj ir poryt nušvies dronų šou, kuris pakeis likšiol vykusius lazerių pasirodymus. Dronų šviesomis virš miesto bus pasakojama Vilniaus istorija. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų, taip pat ir viešajam transportui.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima per kūniją. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: Laikrodžiai ką tik išmušė 12 valandą Lietuvoje. Labas dar kartelį visiems. Su jumis yra Eglė. Sveiki ir tie, kurie tik tai dabar įsijungėte radio centrą. Smagu, kad esame kartu ir kviečiu ir toliau draugę laiką leisti. Šiek tiek muzikos dabar pasiklausom. O tuomet jau pradėsime labai smagų žaidimą, kuriame aš norėsiu jūs apdovanoti, o vaikyti. Kokiu nerealiu prizu? Turiu labai labai gražų, labai patogų, labai nuostabų radio centro sporto krepšį, kurį galima drąsiai nešioti ir kaip kuprinę. Vienam iš jūsų tikrai pažadu. Netrukus jį padovanos.

kaip ir minėjau, Radio Centro sportinis krepšys jau yra paruoštas, labai noriu jį kažkam iš jūsų padovanoti, o padovanosiu vienam iš tų žmonių, kurie man dabar parašys žinutės. Numeriu 0666286288, kviečiu pasidalinti su manimi, ką veikite šią akimirką, kai girdite mano balsą. Aš tikrai vietos nekeičiu, vis dar esu Vilniuje, spaudos rūmose, Radio Centro studijoje, stebiu nuostaviai dirbančias Vaidą ir Paulina ir man yra labai įdomu, ką veikdami jūs girdite mane. Tai rašykite man trumpąsias žinutes, ką veikiate šiuo metu, primenu numerį 0666286288 na ir greitų metu kažkam iš jūsų aš paskambinsiu, šnektelsime šiek tiek ir prizu apdovanos.

0: šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabu, 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošę mus nustebinti.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa – tik 39 €. Salotos vazonėlyje – tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos – tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
4: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
3: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
5: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
3: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Visada labai mėgstu rytais važiuodama automobiliu rytą pradėti kartu su geru ryto laida, su savo ryto kolegomis, kurie keliasi velnės kaip anksti. Aš neįsivaizduoju, kaip taip anksti keltis reikia. Pusė septintos jie jau būna čia radio centro studijoje, savo laidą pradeda ir tuomet jau kiekvieną radio klausytoją budina. Ir labai smagu yra ne tik jų klausyti, bet ir sėdint automobilyje, mėgint kartu su klausytojais, spėt atsakinėti į klausimus įvairiausiose ryto žaidimuose. Vienas man labiausiai patinkančių yra duok penkis. Muzikinis žaidimas, kurio metu duodamos yra 5 labai žinomų dainų ištraukos ir reikia tiesiog per tam tikrą laiką įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Kartais pasiseka klausytojams geriau, kartais pasiseka blogiau, matyt daug kas priklauso ir nuo to, kaipgi žmonės būna išsimiegoję, tačiau štai vakar mūsų klausytoja Urtė matyt buvo išsimiegojusi tikrai labai puikiai, nes pasirodė fantastiškai ir dar fantastiškai pasirodžiusi prizai kišenį įsitėjo. Pasiklausykite, ar jūs būtumėt spėję laiku viską įvardinti.
1: Oi.
2: Na.
1: Katy Perry, Miley Cyrus, Zara Larson.
2: Ne.
1: Rihanna.
2: Na gerai, tebūnie. Viskas gerai, žinokit.
0: Urtai dar kartelius siunčiu sveikinimus, jį yra tikrai pavyzdys puikus visiems, dar svarstantiems, ar mėginti laimę tuose žaidimuose, mėginkit būtinai. Registruokitės, bandykit, spėliokit, o galbūt pavyks ir jums, ir jūs prieš pat pradėdami savo darbus galėsite piniginių prizą į kišenę įsidėti ir tada jau plačiai išsišiepę į visus savo reikalus keliauti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ekspremjeras Gintautas Paluckas rinkimų kodekso šiurkštaus pažeidimo nepadarė, konstatavo vyriausių rinkimų komisija. Socialdemokratas užpernai Seimo rinkimų kandidatų anketoje nurodė netikslius duomenis apie savo teistumą. Anot VRK nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog Paluckas nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Gano Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacinių įrengimą po žemę iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tiek kol kas ir same žinios, 13. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Už šimtą metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: LNK pristato.
11: Žvaigždžių duetai, nauja era.
12: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
11: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
10: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Niški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Mėlėjai, kokie jūs esate visi faini ir kokių visokiausių įdomių dalykų jūs veikiate klausydami radio centro. Man yra žiauri, žiauri faina, aš noriu nusiųsti linkėjimus visiems absoliučiai, kurie rašėte man žinutes, visi, kurie vairuodami klauso. Kažkas pietauja su žmona, linkėjimai mėlėjai jums, skanių romantiškų pietų, kažkas veža vaikus pas gydytojus, kažkas skina pomidorus, kažkas veža pietus darbininkams. Yra Greta, pavyzdžiui, namuose pas savo mamą naujojoje Akmenėje. Yra žmonių, kurie laukia grožio įvairiausių procedūrų ir grožio operacijų. Nebejoju, kad kai jau viskas susitvarkys, į veidrodį žiūrėdami, tikrai savimi labai labai džiaugsitės. Yra kas marinuoja agurkus, yra kas dirba iš namų, yra kas valgo pietus ir tiesiog romantiškai žiūri pro langą. Oh my god, jūs tikrai esate tiesiog fantastiški ir man kaip visada yra beprotiškai gaila, kad aš negaliu jūsų visų apdovanoti prizais, nes man tai norėtųsi kiekvienam iš jūsų po tą sportinį krepšį duoti vien už tai, kokie jūs esate faini. Na, bet šiandienam taip jau kortos lėmė, kaip sakant, taip kortos sukrito, kad sportinis krepšys keliauja į Dariaus rankas. Dariau, sveiki, Eglė skambino jums iš radio centro.
1: Malonu, pažinau.
0: Dariau, prašau, pasipasakokite, tai ką čia veikdamas manęs klausot?
1: Buvau patikrinti gesintuvų namų ir automobilio gesininkų draugijai, dabar sakiau tos reikalus ir važiuoju namo.
0: O tai kaip reikia, ką čia reikia daryti? Papasakokite plačiau, nes aš manau, kad aš ne vienintelė, nežinau, kaip čia, ką reikia kur tikrinti. Aš manau, kad ir daugiau klausytojų dabar sako pala, kur čia tuos gesintuvus reikia tikrinti. Kodėl tikrinot juos?
1: Yra gaisrininkų draugija ir kiekvienais metais yra, aišku, įmonėm ten kitokios yra, joj, taip ar taip turi tikrinti, bet žmonėm aš irgi stengiasi būti atsakingas ir tos gesintuvus ten pasveria, pažiūri slėgį ir dar patikrina kitus parametrus, ar yra miltelių ten vidu, jeigu miltelinis gesintuvas ir, žodžiu, užkiaušiuoja lipduką, kad patikrintas ir metus gali ramiai vėl gyventi. Jūs žinai, kad jisai avarinių atveju veiksta, prasme, ir labai patiko darbuotojai kiekvieną kartą palinkėjimas, kad linkiu to daikto nepanaudot, kaip sakyti, kažkaip sukelia šypseną ir taip maloniai nuteikia. Nu, atvirkščias palinkėjimas, kad linkiu nepanaudoti daiktą, kurį turi.
0: Labai geras, o klausykit, tai gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, gesintuvas jau rašo, kad baigia galioti, tai jo jau net tikrinti neverta?
1: Ne, tai jį patikrina, jeigu ten seniau buvo patikrintas, žodžiu, jį išardo, pažiūrė, ar ten, jeigu kapsulę patikrina, ar neįveikiant yra, pasveria miltelius, jeigu tūkstą depilą, žodžiu, ten labai tvarkingai ir tvarkingai viskas sutvarko.
0: Gaisrininkų draugė. Geras, šiaip, ačiū Jums labai, žinokite, žiauriai geras patarimas, labai šiaip geras dalykas sužinoti, nes aš šito nežinojau, o mano automobilį esantis gesintuvas, kaip tik eina link galiojimo pabaigos, tai man atrodo, aš kitą savaitę irgi pasiplanuosiu kelionė į gaisrininkų draugę, tegul jie patikrina, tai tada, kad aš būčiau rami. Wow, geras. Ačiū Jums labai, klausykit, Jūs tikrai, man atrodo, naudingos informacijos pažiūrėt, kuri ir man naudinga, ir mūsų klausytojams tikrai daugeliui bus naudinga, ir už tai aš Jūs apdovanoju radio centro sportinių krepšių.
1: Ačiū labai.
0: Tai ačiū Jums, Dariau, kad klausot, kad esat toks atsakingas žmogus ir linkiu Jums gražios dienos ir tikrai ir aš tada Jums palinkėsiu, kad to gesintuvo niekada nereikėtų panaudoti.
1: Ačiū viso.
0: Visa, iki. Mėlėjai, iš tikrųjų naudinga labai informacija. Wow, man atrodo, kad aš tikrai irgi varysiu patikrinti savo gesintuvo, o Jūs patikrinkite savuosius ir tikėdamėsi, kad jų nereikės panaudoti, vis tiek būkite saugus ir atsargus. Ir dabar jau viskas, Hebrytė, aš su Jumis atsisveikinu. Širdingai dėkinga esu už laiką praleistą kartu. Nepamirškite ir toliau likti kartu su radio centru, norėdami gerą nuotaiką palaikyti. O mes susigirdim tradiciškai rytoj 10 val. Ryto. Čiau!

0: Это
1: ЛНК Пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
16: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Afrika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Šetelina Želvytė. Siekiant, kad pagrindinės šalies ligoninės galėtų per ekstremalias situacijas veikti be trikdžių, į požemines operacijas iki 2030-ųjų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, pirmoji tai įgyventinsianti ligoninė greičiausiai bus Kauno klinikos, vėliau prisijungs Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Po Lietuvą nusiaubusios audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vyriausiųjų rinkimų komisija konstatavo, kad buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai už pernai kandidatuodamas į Seimą anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Pasak komisijos, vadinamojoje žiurkių byloje, dėl kurios ir kilo šis klausimas, teismas Paluckui paskyrė priteisto žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Dėl to teikti, kad Paluckas nebuvo baigęs atlikti bausmės, esą būtų netikslu. Degalai Lietuvoje per parą šiek tiek pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,9 eurus, o benzino 1,84 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiami atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai. Paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kita negalia turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
0: Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių.
2: Kelios minutės po pirmos valandos labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinasi aš, Simona. Šiandien su kolegomis kalbėjome, kad vienam šiandien antradienis, kitam pirmadienis, na, o šiandien iš tikrųjų tai yra ketvirtadienis. Jau laukia toj pat mažasis savaitgalis, kuo aš kartu su jumis ir džiaugsiuos artimiausias 3 valandas, toj pat pasikalbėsime apie tai, kaip išlaikyti žvalią nuotaiką jau kai dienos trumpės.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Artėjant žiemai vis ryškėja toks pavojus mūsų savijautai. Vadinasi jis mikromiegas arba netinkamas apšvietimo poveikis mūsų darbingumui ir bendrai savijautai. Prasidėjus rudeniui ir trumpėjant dienoms, natūralios šviesos trūkumas skatina miego hormono, visiems gerai žinomo melatonino gamybą, todėl visą dieną galime jaustis mieguisti. Kad to išvengtumėte, pirmoje dienos pusėje pasistengite gauti kuo daugiau ryškios šviesos. Ryte iškart atskleiskite užuolaidas, o dirbdami prie stalo naudokite dozuotą šiltos baltos spalvos apšvietimą. Taip pat labai svarbu daryti trumpas 5 minučių pertraukėlės kas valandą, tiesiog atsistokite, pakilnokite rankas ir būtinai pasižiūrėkite pro langą geriausiai kokį tolimą tašką, kad akis ir atsipalaiduotų ir gautų tos natūralios šviesos. Šis paprastas įprotis ne tik sužadins smegenų veiklą, bet ir apsaugos akis nuo perdegimo

0: Naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošiamos nustebinti.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai, kas naujo, bičia?
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hey, jums jau lipa to dėkui. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
7: Rekomenduoja Radio Centras.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis Radio Centro klausytojams?
11: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
0: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
12: Jei tavo istorija nuskambės Radio Centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
0: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher, nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą kelsimės į laikus, kai kūrėsi legendinės muzikos grupės į 1998-uosius. Prisiminsime dainas, pasiekusias tris aukščiausias pozicijas reitinge LT Top 20, įrašytas į Lietuvos muzikos istoriją. Pradėkime nuo Lemon Joy dainos Daktaras, kuris su populiariausiomis reitinge sukasi net 2 mėnesius.
2: Daktaras jau miega ir kas, kas šiandien išgyrės mane.
1: Antroje vietoje buvo Naktinės personos, visos jūsų kurtos dainos labai gražios, bet tą rudenį klausytojams labiausiai patiko Tikėk savimi.
3: Neieškok į širdį, kelio atgal, kelio atgal.
1: Ir po 4 savaičių tope klausytojai pirmą vietą atidavė grupiai Biplan. Prisiminkim dainą Ketvirtadienis.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas vykdyti Lietuvoje. Jis skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Tyrimo organizatorių teigimu sukaupti duomenis bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus, pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivos rytyje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 5 buvo sužeisti priešui Dniprė pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia 2 laipteliai žemiau. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpi lietos, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7 per pastaruosius 10 metų.

0: nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš dešimtmetį skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą, kas aštuntas tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti dirbtinis intelektas.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Taigi neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11-os. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Kelkis.
6: Dar truputį.
7: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait kniedėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
10: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
12: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtoje rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pirago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

Atrodo, ką tik buvo rugsėjo pirmoji, o šiandien, op, ir jau rugsėjo trečioji. Taip, laikas turi tokią savybę praskrieti, prabėgti. Man tai labai smalsu, kaipgi einasi tą pirmoji rugsėjo savaitę. Man gal šiek tiek geriau, negu kad tikėjausi, nors vakar keliavau namo lygiai valandą. Normaliai tai užtrunka dvigubai trumpiau. Na, tai buvau šiek tiek pikta, bet nieko. Manau, kad ir šitie kamščiai dar šiek tiek prasisklaidys, kai visi išmoksime, kad mūsų Vilniuje tiek daug yra. Ir šiek tiek gal atsakingiau kažkaip ir apdairiau vairuosime. Na, o aš ir jūsų skubu paklausti. Pasidalinkite savo įspūdžiais iš pirmosios rugsėjo savaitės. Atsiųskite man savo balsu įrašytą pranešimą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862. 88, kaipgi jums einasi šiai savaitę. Gal kas labai netikėto nutiko, gal kažkas labai gero norite pasidalinti, pasigirti. Aišku, kaip visuomet galite ir tiesiog linkėjimų kam nors su proga arba be progos pasiūsti. Tą patį galite daryti patogiai programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rc.lt.

0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kapanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Kiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, kad palūkanos iš karto didės 0,5%. Dažniausiai didinimas būna perpus mažesnis. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis, tiek kiek reikia betono, armatūros. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Lietuvoje pradedamas platus gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Tyrimo organizatorių teigimo sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Dalyviai atrinkami atsitiktiniu būdu, šią savaitę jiems jau įsiusti kvietimai. Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, skaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Niderlandai motivuodami didėjančiais geopolitiniais neramumais perkelė daugiau kaip 78 tonas aukso iš Niujorko į Londoną. Dar 7 tonos perkeltos iš Kanados sostinės Otavos. Niderlandų centrinis bankas teigė, kad krizės atveju Britanijoje auksas būtų prieinamas lengviau nei saugomas kitame žemyne. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu. Kaip skelta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Radio Centro radaras.
3: Kaip ir visą šią savaitę, tokiu metu įjungiu radarą ir šiandien ieškosiu kažkokio naujo klausytojo ir šiandien man labai patinka klausimas, kurį sugalvojau, man vat toptelėjo tokia mintis, nes kažkur internete mačiau, kad sugalvojo vienas iš vilniečių prie gatvių pavadinimų taip pat prikalti mažas lenteles su aprašymu, kasgi tas žmogus yra, nes kartais mes pavardės žinom, o ką jis darė tas žmogus, apie ką jo gyvenimas buvo, net nenutuokiam. Tai šiandien ir ieškau žmonių, Radio Centro klausytojų, kas gyvena gatvėje, labai neįprasto arba tiesiog labai gražių pavadinimų, kažkokiu gal jums mielu ir jūs papasakosite, kodėl jis jums toks svarbus ir ypatingas. Tai siūskite SMS numeriu 0662-86288 su savo vardu ir parašykite, kaip pavadinta gatvė, kurioje gyvenate. O aš paskui apžvelgsiu, kokių gražių pavadinimų mes čia turime, o dar ir vienam iš jūsų padovanosiu visą dėžę Radio Centro duoniukų.
2: Radio Centro radaras. Radio Centras.
3: Bet prieš tai dar Paulina čia įsiverš į studiją ir mums praneš apie muzikinę naujieną. Labai džiaugiuosi šiandien nauja One Republic daina.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Rudeninę nuotaiką kviečiu prisijaukinti su miela One Republic daina Pay That Toll. Paprastai tariant, grupė naujame kūrinyje dainuoja žmogui, kuris visur skuba, viską turi suspėti, o savęs nebemato. Taigi, to kaina tampa praleistas prokis gyvenimas. Todėl ir daina vadinasi Pay That Toll. Išgirskit ir įsijauskit, bei nepamirškit, kad gyvenimas tik vienas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: πρόσθετα.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrėbė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Radio Centro Radaras.
1: Šiandien tikrai daugybė jūsų žinučių įkrito, įvairiausių pavadinimų ir su augalais susijusių, ir datos įvairiausios, ir pavardės, ir pavyzdžiui, toks pavadinimas Vilniuje yra gerosios vilties. Iš tikrųjų, net nesusimastai, koks gražus ir koks toks viltį nešantis pavadinimas. Kažkas gyvena Abraomo Kulbiečio gatvėje, Paparčių, Viržių ir taip toliau. Taip pat turime ir Svajonių gatvę. Čia tarp mūsų klausytojų Evaldas štai gražiai parašė, kad jam smagus pavadinimas yra Mokyklos gatvė, nes primena, kai būdavo gera, kai nereikėdavo nieko rūpintis, o rūpindavosi tavimi. Visokiausių asociacijų, visokiausių pavadinimų, bet dovana viena, viena dėžė Radio Centro doniukų ir šį kartą burtas lėmė, kad paskambinau Artūrui. Tai Artūrai, jūs rašot, kad gyvenat Taikos gatvėje. Aš pagalvojau, kad Taikos gatvė turbūt kiekviename didesniame mieste yra ir mes pripratę prie jos, o iš tikrųjų toks gražus pavadinimas.
2: O gražus?
1: Kuris čia jūsų tas miestas iš visų įmanomų?
2: Jurbarko rajonas.
1: Ai, net Jurbarko rajone, tai ir miesteliai turi Taikos gatvę. Ar sakytumėt, kad ji yra ramesnė, taikesnė už kitas?
2: Nu, nežinau, tenai aplinkui yra visokių gatvių, Rožių gatvė, Vidara, bet kai pas mūsų Taikos, ką žinau, šiaip tai ganėtinai ramu.
1: Taikiai su kaimynai sugyvenat.
2: Nu, taip.
1: Tai labai gerai, gal iš tikrųjų dėl gatvės pavadinimo būtent. O aš jūs pagavau, girdžiu darbe, tai gal pasidalinsit su visais Radio Centro klausytojais, ką ten gaminat, kažkaip garsiai pas jūs buvo, kai atsiliepėt.
2: O, kietusius baldus.
1: O ką reiškia kietieji?
2: Nu, ta prasme, kai būna spintelių tie stalviršiai, komodų stalviršiai, šonai.
1: Aha, ne minkštieji, ne sofos, ne...
2: Kietieji.
1: Ir čia viskas ten kažkur prie Jurbarko ir vyksta?
2: Ne, čia vyksta prie Raseinių.
1: Žodžiu, važinėjat dar ir pirmyn atgal. Nu gerai, už visus jūsų darbus ir už tai, kad klausotės Radio Centrą, jums keliauja visa dėžė Radio Centro doniukų.
2: Ačiū jums labai. Ir tuo progą norėčiau perduoti savo žmonai linkėjimus, nes nedirba irgi kitam ceche.
1: O, kaip smagiai, klausotės ten visi kartu Radio Centro.
2: Taip.
1: Kuo vardu žmona?
2: Sandra.
1: Sandra, ir nuo manęs šilčiausi linkėjimai gražios likusios dienos ir artėjančios savaitgalio.
2: Gerai, viso, dėkui.
1: Va, kaip smagiai čia gavosi visiems cechams, kas ten mūsų klauso, siunčiu šilčiausius linkėjimus, šiandien jau radarą išjungiu. Rytoj paskutinį kartą šią savaitę ieškosiu kažko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje Vismaliukose šiandien atidarytame pirmame Baltijos šalyse inovatyvime centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Čekiukų bylose kaltinimai pareikšti dar trims politikams Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam nariui Zigmui Grabauskui bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angelei Mickienei. Tuo metu tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Bartašienės veiksmų nutrauktas, jai kaltę pripažinus bei savivaldybei padarytą žalą atlyginus. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę. Dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Vieta.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, vietokok ir dušo žiūrė, o darome 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. RB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žinys ledų kranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Man atrodo, visata man siunčia ženklus, kad aš turiu pamėginti sužaisti žaidime duok penkis, nes aš esu šventai įsitikinusi, kad aš niekada jo nelaimėčiau. Nu, nebent jau taip man pasisektų, kad susidėliotų dainos, kurias tikrai žinau ir atlikėjai, kurias ne tik, kad žinau, nes aš žinau visas šitas dainas, bet kad mano galvoj vat susijungtų vienas su kitu ir aš sugebėčiau įvardinti. Ir šiandien žiūriu, kad ir šiandien gal man pavyktų ir nesakysiu, ką pasakyti, o jūs vat paklausykit. Pažiūrėkit, ar jūs žinotumėt ketvirtos dainos atlikėją.
1: Aš jaučiu, pamilau.
2: Čijan?
0: Ne.
2: Evgenija Rakvo. Biplan?
3: Taip.
2: Taip. Mokinukė.
3: Taip.
2: Ojei.
3: Hitų hitas. Hitų hitas.
0: Na, Sofos lygos žaidėjai, ar turite atsakymą? The Cranberries yra ta grupė. Bet čia turbūt irgi nuo amžiaus priklauso. Jeigu esi šiek tiek jaunesnis, tikrai gali nežinoti. Kažkodėl buvo labai populiari daina mano vaikystėj, paauglystėj. O dabar belieka tik gražus prisiminimas ir taip pat galimybė laimėti žaidime duok penkis. Jūs, jeigu jūs įkvepia šitas pavyzdys ir tai, kad net Simona sugebėtų, galite pamėginti rytoj ryte. Pusė devintos jungitės radio centrą, registruokitės ir be 15:09 sužaisite. Jeigu viskas pavyks, dar ir 50 eurų pasiimsit. O kadangi, kai radio centre groja Troy Sivan daina Rush, mes visi kartu einam pajudėt, dabar pats metas. Aš nei kiek nemeluoju, kiekvieną kartą, kai šitą dainą groja, atsistoju nuo kėdės ir pradedu šokti, nes tas prasimankštinimas ir nuotaika pagerina, ir kiek jau galima sėdėti.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė pareiškė negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros už šios politinės partijos konsultacijas. Kaip skelbta, Matijošaitytė konsultavo aušriečius prieš grįždama dirbti į rinkimų komisiją, tačiau šio fakto nedeklaravo. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrintančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginio interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
0: Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, įskaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Po atakų kaime Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre, pataikius į logistikos sandėlį. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos, jau diena į pabaigą, jau darbai taip irgi atpalaiduotai dabar turbūt yra vykdomi. Mes su jumis kaip visuomet turėsime tuoj skaičiuoti svetimus pinigus šį kartą. Kalbėsime apie tai, kiekgi žmonės išleidžia savo augintiniams.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Naminiams gyvūnams, ypatingai veisliniams, išleidžiame jau tikrai absurdiškas sumas, nes lėpkime naujausiai Europoje atlikti tyrimai rodo, kad vidutinės šuns išlaikymo išlaidos per visą jo gyvenimą šoktelėjo iki maždaug 25 arba net 30 tūkstančių eurų. Iš šią sumą įskaičiuotas ne tik įprastas maistas ar veterinarų paslaugos, bet ir šunų darželiai, spa procedūros, gimtadienio tortai bei specialūs mitybos papildai. Daugiau nei trečdalis jaunų šeimininkų pripažįsta, kad dėl savo augintinių patogumo ir pramogų jie yra pasirengę atsisakyti net savo asmeninių atostogų ar, pavyzdžiui, naujų drabužių. Aš gal atostogų ar drabužių neatsisakysiu, bet kaip tik šiuo metu eilinį kartą planuoju padėti nemažai pinigų, bet ir

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
12: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
13: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
12: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
14: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
12: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: trečios valandos Top 3.
1: Atlikėjas Alex Warren džiaugiasi naujienomis. Muzikinės platformas jau pasiekė jo antrasis studijinis albumas Wild Child. Jo muzika, iliustracijos, viskas apie džiaugsmą, laisvę ir atsipalaidavimą, net kai būna sunku. Alexo dainų top trietuką pradėsime naujausio albumo singlu Emerald Eyes. Kartu girdėsit ir jau hitais tapusius kūrinius Ordinary ir Fever Dream.
0: Trečios valandos Top 3.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po galingos audros nusiaubusios Lietuvą prabėgus beveik 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 4 tūkstančiai vartotojų. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekia įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacijų rengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

ir atėjo laikas mums atsisveikinti šiandien, bet neilgam. Susigirdėsime mes rytoj, kelios minutės po pirmos valandos, kaip visuomet. Ir rytoj noriu jums priminti gerą žinę, bus jau penktadienis. Tiesa, kol kas savaitgalį žada labai lietinga, bet man atrodo, kartais tai mums visiems į naudą. Po viso vasaros šurmulio gal jau metas šiek tiek sulėtėti ir pailsėti. Na, o šiandien dar tikrai galime nesilsėti, bent jau Vilniuje labai gražiai šviečia saulė. Tikiuosi, kad ir pas jus labai gražus oras. Ta gera nuotaika norisi dalintis ir galite pasiūsti kam nors linkėjimų. Aš visuomet sakau, kad labai smagu, man atrodo, siūsti tuos linkėjimus visiems radio centro klausytojams. Žinote, kad jūs išgirs visą Lietuvą, tikrai galite pasidalinti gerą nuotaiką, palinkėti gražaus ateinančio penktadienio. Mūsų numeriu 0662-86288, siūskite žinutę balsutę, tai yra savo balsu įrašyta žinutė, ir ji nuskambės per radio centrą. O tuo jau rūpinsis Vitalijus, jis jau čia atėjęs, pasiruošęs, žemą startą paėmęs, palydės jūs į vakarą. O aš sakau,

0: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei!

0: Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius, o vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Įsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybę šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją, rengiami mokymai specialistams dirbantiems mokyklose. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tai nebus vienos valandos ar vieno susitikimo mokymai, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Pasak jos, rengiama didžiulė prevencinė programa. Specialistai turės 4-5 susitikimus su vaikais, su tėveliais, su bendruomene, kad pasak Skuodienė žinojimas apie kūno taisyklės, apie pasakymą ne, apie tai, kaip atlaikyti spaudimą, slėpimą, išlystų į dienos šviesą. Dėmesys seksualinio smurto prevencijai padidėjo po to, kai Teisėsauga neseniai paskelbė apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus.
0: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybę, sukelianti Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta praėjusį mėnesį, Meta sutiko tai padaryti keliose jungtinių valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Kuveito oro gynybai naktį teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, Nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją Nacionalinę moterų konferenciją. Dabar sporto naujienos. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. LKL sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 nugalėta Utenos Juventus ekipa. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Sakramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Kelias savaitės mirgėja gandai apie galimą futbolininko Armando Kučio persikėlimą į Belgrado Crvena Zvezdą nepasitvirtino. Lietuvos rinktinės polėjas karjerą tęs Slovenijos čempionės Celija ekipoje, kuri šį sezoną žais Europos lygos turnyre. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Ėjo rugsėjo 3, ketvirtadienis, ir čia jau pradedam po truputėlį vakaroti, o savo darbo vietoje, radio centre, konkrečiai pradedu darbus aš, Vitalijus. Sveiki, nesantys drauge, visiems norisi palinkėti gero to ketvirtadienio prasidėjusio vakaro, vis tik mažasis savaitgalis, nuotaikos turbūt geresnės, pakilesnės, gal kas eis liaudiškai tariant out jau, nežinau, kokiomis aplinkybėmis dabar mūsų klausot, bet jeigu esą drauge, tai raginu niekur nepabėgt, o jau visai netrukus pradėsiu ir registraciją į žaidimą.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Valandos pradžioje sakiau, kad prasidės netrukus registracija į žaidimą ant liežuvio galo, tai lai ji prasideda. O registracija vyksta elementariausių būdų, tiesiog siunčiant žinutę numeriu 06-628-6288. Žinutė parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Viskas, registracija vyksta taip, o kiek vėliau vienam iš užsiregistravusių paskambinsiu ir užduosiu tris nesudėtingus klausimus, į kuriuos tikrai rasite atsakymus, kurie bus jums ant liežuvio galo. Dar kiek vėliau, dar su vienu iš jūsų sužaisiu ir tikrinsime, kiek atsakymų sutaps. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnė radio centro dovana laimite. Tai registracija prasidėjusi, laukiu žinučių jau dabar.
1: Ant liežuvio galo.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
9: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1 30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1 7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 1,49 €. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99 €. O kvietiniai miltai Malsena 1,39 €. Maksima tai, ko reikia.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
14: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
15: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų su čiužinių ekspertu. Jūsk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
16: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
17: Piniginė netušė su e-drauda.
18: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
19: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
18: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
19: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
18: O jei nespėsim šiandien,
19: tuomet rytoj.
18: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
20: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl – verta.

0: Šiandien ryte žaidime ryto dešimtukas. Kristinai žvaigždės išdėliojo ir pasiuntė raidę J. Reikėjo atsakyti 10 klausimų, kurie prasidėtų būtent iš J raidės. Pasirodymas buvo gan geras, netgi sakyčiau įspūdingas. Pritrūko viso labo vieno žingsnio ir 100 eurų būtų paimta.
1: Dainininkas.
2: Jarutis.
3: Būdvardis.
2: Jakingas.
1: Kūno dalis.
2: Jasmo.
3: Lietuvos miestas.
2: Jonava.
1: Profesija.
2: Jokdarys.
3: Įvardis.
2: Jis.
1: Moteriškas vardas.
2: Joana.
3: Medis.
2: Juka.
1: Tautybė.
2: Jordanietis.
3: Pasaulio šalis.
2: Kieno?
3: Pasaulio šalis.
0: Stulbinamu greičiu judėjome į priekį su Kristina, bet deja, pritrūko vieno vienintelio teisingo atsakymo. Lygiai tą pačią situaciją turėjome vakar. Aš manau, kad penktadienį galų gale kažkas turėtų tiesiog atsakyti visus 10 klausimų ir galų gale šią savaitę pasiimčimtinę.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Okupantams rusams smogus Ukrainos Borispolio miestu netoli Kijevo apgadintas didelis medikamentų sandėlis. Šią naktį surinktos Putino pajėgų atakos paveikė 13 Ukrainos regionų. Odesoje per drono smūgį gyvenamajam namui nukentėjo 17 žmonių. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Edu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Tai, kas naujo, bičia?
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
4: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

0: Pats metas žaidimui ant liežuvio galo ir čia, bičiuliai, jūs dabar jau galėsite klausyti, kaip seksis tame žaidime dalyvauti Esmeraldai, kuri laukia savo eilės. Labas, Esmeralda.
1: Sveiki.
0: Kaip laikotės?
1: Nu, puikiai turbūt. Ar ruduo prasidėjo, tai puikiai.
0: Ar esat dalyvavus kažkada šiame žaidime?
1: Ne, pirmą kartą.
0: O, papa, man patinka. Čia gali būti ta jau tokio debutanto sėkmė. Tai prieš žaidimą aš norėčiau su jumis susipažinti. Eteris jūsų, viską, ką norit arba ko nenorit, galite išsipasakot. Klausau.
1: Esu Esmeralda iš Kauno. Dirbu siuvėja. Patinka keliauti. Turbūt viskas.
0: O dabar sakėt, su drauge geriat kavą. Tai jūs kolegės esat ar draugės mieste susitikot?
1: Ne, tiesiog draugės. Atvažiavo pas mane į svečius į darbą.
0: Oho, reikės kažką pasiūt turbūt, ar ne?
1: Nu, ne.
0: Nu, bent jau tiek gerai. Tai mes paplėpėjom, truputėlį jūs atpalaidavom. Dabar metas atsakinėti į tris klausimus, bet prieš tai aišku, kad reikia susipažinti su komandos drauge. O jūsų komandos draugė yra?
2: Esu Irena, gyvenu Šiauliuose. Šiuo metu atostogauju, bet pirmadienį jau į darbą.
0: Nu va, pirmadienį į darbą, o jūs jau dirbat, tai viskas kaip ir neblogai susidėlioja. Moteriška kompanija, labai tikėtina, kad galbūt jūsų moteriška logika sutaps. Tai ar pasiruošus?
1: Taip.
0: Vaisius, kuris turi tik vieną sėklą.
1: Mangas.
0: Gerai. Antras klausimas. Dėl kokios priežasties atsisakytumėte eiti į balių?
1: Dėl ligos.
0: Na ir trečias klausimas. Įvardinkit daiktą, kurį iš namų išneštų vagis.
1: Pinigai.
0: Aš nežinau, dėl ko apie teliką pagalvojau televizorių, bet kas čia nešta televizorių? Aukso ir pinigų ieškoti turbūt, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Ir siuvimo mašiną iš jūsų galėtų išneš dar.
1: Ne iš namų, gal iš darbo.
0: Iš darbo. Gerai, tai dabar Esmeralda pasirodymas jūsų baigtas, tikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Linkiu sėkmės, pradėkime nuo vaisiaus, kuris turi vieną sėklą, jūs sakote, kad mangas, Irena Nine Mirktelį, jūs sakė, labai mėgsta vaisius ir ypatingai mėgsta.
2: Mangas.
0: Turiu, tuščiom neliksit, pradžia nuostabi. Antras klausimas, dėl kokios priežasties atsisakytumėt eiti į balių? Jūs sakote, kad liga būtų toji priežastis, o Irenai?
2: Dėl ligos.
0: Turiu, klausykit, kaip iš natų. Aš sakau, moteriška kažkokia čia laukai, kažkokia intuicija. Belieka atsakyti į trečią klausimą. Jau dabar esat abidvi užsidirbusios po dėžę radio centro doniukų, bet jeigu sutaps trečiasis, tai abi gausite po radio centro džemperį, ko jums ir palinkėsiu. Tai jums reikėjo įvardinti daiktą, kurį vagis neštų iš namų. Jūs sakot, kad pinigai, tuo tarpu Irena sako...
2: Pinigus.
0: Uopa!
1: Valio!
0: Maksimum pavarėt ir jūs, ir Irena, sveikinu, damos, nuostabu.
1: Ačiū labai.
0: Gerai, gero vakaro, skanios kavelės toliau su draugute.
1: Ačiū jums labai.
0: Iki, laimingai. Iki.

0: šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių šou Be tabu. 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošę mus nustebinti.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Amerika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų neatidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus beveik 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą požeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, sako krašto apsaugos ministras. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tuo pat metu ministras pabrėžia, kad sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Anot Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministro teigimu, šiuo metu atliekamos reikalingos analizės, o vėliau bus pateikti siūlymai dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
0: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Po viešųjų pirkimų skandalo atsistatydina Estijos gynybos ministras. Estija siekia nupirkti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios ne vieno sviedinio. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybės sukeliantį Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, Nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją Nacionalinę moterų konferenciją. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: 3,5 minutės po 17 valandos Lietuvoje. Sveiki visi vakarojantys su radio centru. Čia toliau savo darbus tęsiu aš, Vitalijus. Džiaugiuosi ganėtinai tokiu keistai geru šio ketvirtadienio oru. Tai šviečia saulė, tai nulyja. Tad visiems linkiu gero vakaro. Nežinau, kokie vakaro planai, bet man tikrai didžiulis džiaugsmas, kad šią akimirką esate drauge su mumis. Labai tikėtina, kad, pavyzdžiui, sėdite automobilyje, važiuojate iš darbų į namų pusę. Bent jau sosnį automobilių rudens pradžioje gerokai padaugėja. Kantrybės kelyje, o kad judėtųsi smagiau, jūsų dėmesio gera muzika.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą kelsimės į laikus, kai kūrėsi legendinės muzikos grupės į 1998-uosius. Prisiminsime dainas, pasiekusias tris aukščiausias pozicijas reitinge LT Top 20 įrašytas į Lietuvos muzikos istoriją. Pradėkime nuo Lemon Joy dainos Daktaras, kuris su populiariausiomis reitinge sukasi net 2 mėnesius.
2: Daktaras jau miega ir kas, kas šiandien išgyris mane.
1: Antroje vietoje buvo Naktinės personos, visos jūsų kurtos dainos labai gražios, bet tą rudenį klausytojams labiausiai patiko Tikėk savimi.
3: Neieškok į širdį, kelio atgal,
1: Ir po 4 savaičių tope klausytojai pirmą vietą atidavė grupiai Biplan. Prisiminkim dainą ketvirtadienis.
0: Radio centro laiko mašina.

0: O, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tėlį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
11: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
12: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
11: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
13: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 € be užstato.
11: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
14: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
15: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o 3 gaukite dovanų. Įsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
16: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
17: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
18: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
19: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
20: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
21: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulių Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Kaip jau įprasta šią savaitę, tokiu metu laukia dar vienas čempioniškas pokalbis. Mat, šį žaidimą pristato piknik plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom. Daugiau piknik.eu. Na, o kodėl kalbu, kad čempioniškas, mat prasidėjus mokslo metams į mokyklą sugrįžo patys įvairiausi čempionai. Na, vieni galbūt tiksliukai kokie nors, kiti futbolo, bėgiojimo, iš pamokų galbūt netgi čempionai. Tai kviečiu tiesiog tėvelius radio centro svetainėje rc.lt registruoti savo mažąjį čempioną. Eteryje pakalbinsime čempiono tėvelį, pasveikinsime su prasidėjusiais mokslo metais ir apdovanosime patogią bei stilingą piknik gertuvę ir smagią priešpiečių dėžutę. Ačiū visiems, kurie registruojasi. Ir šiandieną burtai buvo sėkmingi dar vienam čempionui, jeigu konkrečiau, turbūt gitaros virtuozui galėčiau pasakyti Dovidui. Na tai Justina, dabar pasakokit, jūs jau užsiregistravot žaidime, sakot, kad jūsų Dovidas, beje, kiek metų?
1: 13.
0: 13 metys yra gitaros čempionas, gitaros virtuozas, neklystu?
1: Taip, jis labai norėjo į gitarą, tai pagaliau patekom į grupę, bet labai gera buvo kitruje.
0: Kiek laiko Dovidas groja gitara?
1: Jis dar tik pradedantysis, tai aš manau, jis labai puikiai gros.
0: O jeigu ne gitara, yra dar kažkokia sritis, kurioje specializuojasi Dovidas?
1: Oi, mano sūnus labai iškalbingas ir manau būsimas politikas su laiku.
0: Eina savo, galbūt prezidentas?
1: Tai žinoma, perspektyvai spėjateisi.
0: Kurie dalykai mokykloje geriausiai sekasi beje?
1: Pasistengia pakankamai gerai visi dalykai, tiek matematika, tiek lietuvių, jam labai gerai, tiek anglų sekasi.
0: Ir dar truputėlį prie meno, nes pradėjo gro dabar, ar ne?
1: Taip.
0: Tai aš palinkėsiu, kad Dovidas sakė, būsimasis čempionas, kad galų gale tą gitarą įvaldytų ir ką gali žinoti, galbūt taps ne prezidentu, o pavyzdžiui, nu nežinau, pakeis Mikutavičių arba Mamontovą, taps pasaulinę, o galbūt Lietuvos žvaigždė.
1: Taip, būtų labai smagu.
0: Labai būtų smagu. Eitumėm į koncertus ir plotumėm, ne?
1: Taip, ir mama pirmose eilėse būtų.
0: Ir aš prie jūsų dar, jeigu galima.
1: Smagu, ačiū.
0: Gerai, tai sveikinu jūs, jūsų sūnų Dovidą, su būsimuoju, sakykime, gitaros čempionu. Kaip žadėta, jums keliauja piknik dovanos. Gero vakaro ir malonu, kad klausot.
1: Ačiū jums.
0: Dar vienas, na šį kartą ne čempionas, šį kartą būsimasis čempionas apdovanotas, o jūs taip pat galite tapti čempionu ir tai padaryti jau šią savaitę, jeigu konkrečiau šį savaitgalį. Šį šeštadienį Vilniaus dienose prie Baltojo tilto vyks piknik pasiplėšom čempionatas. Sąlyga viena – tiesiog suplėšyti sūrio dešrelę į 30 vienodų dalių greičiau nei per 41 sekundę ir tokiu atveju jūs laimėsit net 10 tūkstančių eurų. Šiaip skamba gal ir lengvai, o jūs tiesiog pasibandykit, pasitreniruokit, nusipirkit piknik, pažiūrėkit, kaip sekasi namuose, o tuomet jau atvykite ir dalyvaukite. Tiesa, šiais metais yra ypatingos sąlygos, mat kas spės suplėšyti nelėčiau nei per 43 sekundės laimės 1000 eurų, o per 44 ar 45 sekundės 500 eurų. Plėšykite piknik sūrio dešreles ne tik per čempionatą, o kasdien kaip patį mėgstamiausią užkandį. Tai yra puikus kalcio ir baltymų šaltinis, kurį galite įsidėti į priešpiečių dėžutę. Plėšant lavinama smulkioji motorika ir mažėja stresas. Po smagios vasaros prie knygų ir pamokų piknik puikus palydovas. Daugiau piknik.eu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose, šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę. Dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tuo metu stiprinant seksualinio smurto prevenciją mokyklose dirbantiems specialistams rengiama mokymų programa. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistas Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia 2 laipteliai žemiau. Tie kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas ją...

0: Айнетики.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Ketvirtadienio vakaras, manau, yra labai geras momentas kažkam padėkot, palinkėt ko nors gero, nudžiugint, nustebint. Jau greičiausiai jūsų darbai baigti, turite šiek tiek laisvo laiko ir jeigu po ranka yra telefonas, pasiimkit jį, įsijunkit WhatsApp'o Viberį arba Radijas LT programėlę ir rašykit savo palinkėjimą ar tai kolegai, ar bičiuliui, ar namiškiams, ar giminaičiams, ar visiems tiems, kuriuos pažįstate. Siūskite linkėjimą man numeriu 06-628-628-8 ir žiūrėkit, jau visai netrukus tas jūsų palinkėjimas nuskambės čia, radio centre. Dalinkitės džiugesiu mūsų eteryje.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: LNK pristato. Rimti reikalai.
11: Pribaiki, pribaik, sakau.
10: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
12: Taip, viskas baigta.
10: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauk sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Įsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 18 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Tuo metu ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą po žeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiems grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija pasmerkė. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ministerijos teigimu, toks federacijos žingsnis netitinka realybės ir siunčia klaidingą signalą pasauliui. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Pasak jos, pasitraukdami jie ne tik rizikuotų sankcijomis ir prarastų galimybės dalyvauti varžybose, bet ir palengvintų kelią į pergalės agresorių atstovams. Ministerija taip pat pabrėžia, kad rekomendacijos nacionalinėms sporto šakų federacijoms ir organizacijoms nekviesti bei neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas ir toliau nesikeičia.
0: Klaipėdoje pasieniečiai sulaikė nelegalių cigarečių krovinį, kurio vertė 1 400 000 eurų. Sulaikyti du vyrai – Kauno rajono gyventojas ir Baltarusijos pilietis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisio apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Nauja valanda prasidėjo, aš niekur nedingstu, toliau su jumis bendrauju aš Vitalijus, o kad ir kur be būtumėt jūs, darbe, kelyje ar tiesiog mėgautumėtės laisvą dieną, laisvų ketvirtadienių, smagu, kad laiką leidžiam kartu, 4 minutės po 18, čia Radio Centras.

0: Laisvo nuo darbo metu mėgstu gamtą, mėgstu vaikščioti pažintiniais takais, kopti į kalnus, mėgstu pasportuoti. Taip pat laisvo metu mėgstu lankytis koncertuose arba klausytis daug muzikos. Daug jos klausau ir labai patinka visi su muzika susiję reikalai, neišimtis ir ryto žaidimas duok penkis. Šiandien Rugilė dalyvavo, šiaip pradžia pasirodymo visai buvo daug žadanti, tačiau buvo užstrikta ties viena legendinė grupė.
1: Aš jaučiu, pamilau.
2: Čijan?
3: Ne.
2: Evgenija Rakvo. Biplan?
3: Taip.
2: Taip. Mokinukė.
3: Taip.
2: Ojei.
3: Hitų hitas. Hitų hitas.
0: Ai, toji legendinė grupė tai The Cranberries. Hitų hitas, senas geras, bet galbūt Rugiliai nepažįstamas kūrinys, kuris tiesiog užtrenkė duris, užkirto kelią 50 eurų link.

0: Elektrika. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Rudeninę nuotaiką kviečiu prisijaukinti su miela One Republic daina Pay That Toll. Paprastai tariant, grupė naujame kūrinyje dainuoja žmogui, kuris visur skuba, viską turi suspėti, o savęs nebemato. Taigi, to kaina tampa praleistas prokis gyvenimas. Todėl ir daina vadinasi Pay That Toll. Išgirskit ir įsijauskit, bei nepamirškit, kad gyvenimas tik vienas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bendra šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinės poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus, preliminari kompensacijų klientams suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tie kol kas ir same žinios. 19. Trumpi lietos, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio centras.
1: Saugok save. Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditorijai jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmonės dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbes naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabu, 20 valandą legendiniai farai. Kol mes ilsėjomės, jie įtemptai dirbo ir yra pasiruošiamos nustebinti.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro šešių vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

labai tikiuosi, kad ramiai vakarojate, jūsų visi darbai yra baigti, arba jeigu dirbate pagal slenkantį darbo grafiką, tai jūsų veikla, jūsų užsiėmimas yra visiškai legalus. Nes dabar persikelkime į Plungę, kur vasaros pabaigoje Plungės rajone, tiesa, ne pačioj Plungiai, pareigūnai nutraukė masinę nelegalios degtinės gamybą, kurios mastai tiesiog stulbina. Atlikus 11 kratų rasta daugiau nei 2 tonos naminukės ir 1000 litrų raugo. Tačiau esminė drama įvyko tada, kai į vieną sodybą netikėtai užklupo policija. Vienas iš įtariamųjų, bandydamas skubiai atsikratyti įrodymais, šūktelėjo Rusiją dirbusiam porininkui viską greitai išpilti. Rezultatas – Rusija momentaliai užsiliepsnojo alkoholio garai, kilo didžiulis gaisras ir sprogo visa varykla, gamykla, nežinau kaip įvardinti. Įrodymai iš tiesų dingo, tačiau vietoj švarios, sakykime taip, reputacijos, degtindariai užsitarnavo dar papildomus kaltinimus dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų. Žodžiu, naminukės fabrikėlis uždarytas ir šią veiklą vyrams, na, nemanau, kad kuriam laikui, manau, kad visam laikui teks užmiršti. Su tokiais nuotykiais iš Plungės rajono jau norėčiau baigti ir savąją laidą. Visiems linkiu ramaus, bet įdomaus šio ketvirtadienio vakaro, o susigirdėsime jau rytoj. Nu, negaliu patikėti, bet jau penktadienį bus prabėgusi savaitė. Labas jums ištarsiu po 16 valandos žinių, tad iki greit.

0: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. Tuo metu bendras audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis tiek, kiek reikia betono armatūros. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas. Visgi ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, neprarasti galimybės dalyvauti varžybose ir nepalengvinti kelio į pergalės šalių agresorių sportininkams. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija. Vėjas stiprokas, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavazza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai. Nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6. 19.30 per LNK.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Tuo metu bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminari kompensacijos suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivos rytyje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre priešui pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nė vieno sviedinio. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Į ligoninių operacijų rengimą po žemė iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus projektus, kurie susiję su mūsų gynyba, netrukus pradės inicijuoti Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelių į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt